0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudni

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Progresívne Slovensko nepodporí návrh Hlasu na zmenu ústavy. Futbalisti Paríža Saint-Germain druhýkrát po sebe vyhrali Ligu majstrov. Dnes jasno, miestami s búrkami a teplo do 30 stupňov. Dobré ráno želá pri správach o 6. Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Progresívne Slovensko nepodporí návrh na zmenu ústavy ohľadom referenda z dielne Hlasu. Jeho formu ani obsah opozičné hnutie nepovažuje za dostatočné. Šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová tak reagovala na výzvu podpredsedu Hlasu Richarda Rašiho, aby Progresívne Slovensko návrh zmien podporilo.
2: Už to mohlo byť platné v roku 2023. Bohužiaľ, vtedy trojica Kolíková, Šeliga a Šipoš možnosť referenda nechali vypustiť z ústavy Slovenska. Republiky.
0: Návrhom novely ústavy sa bude parlament zaoberať v najbližších dňoch. V minulosti po vypuknutí epidémie eboli nebolo nikdy toľko prípadov nákazy ako v súčasnosti na východe Konga. Uviedla to organizácia Lekári bez hraníc s tým, že situácia je tam za 2 týždne po vyhlásení epidémie stále veľmi znepokojivá. Do provincie v sobotu pricestoval generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie, aby podporil zdravotníkov bojujúcich proti epidémii. Podľa piatkových údajov WHO je v Kongu evidovaných vyše 900 prípadov nákazy ebolou, vrátane vyše 200 podozrivých umrtí. Traja čínski astronauti sa po takmer 7 mesiacoch vo vesmíre vrátili na Zem, vytvorili rekord v dĺžke pobytu čínskej posádky na obežnej dráhe. Posádka plnila rôzne úlohy, ako je zapracovanie a prenos experimentálnych dát či presun zostávajúcich zásob. Absolvovala tiež 3 výstupy do otvoreného vesmíru. Čína chce do roku 2030 vyslať astronautov na mesiac. Američania tam ale plánujú pristátie posádky už v roku 2028. Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. Vo finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predložení bol stav nerozhodný 1-1. Parížania obhájili titul v Lige majstrov ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid, ktorí vyhrali ušatú trofej trikrát za sebou v rokoch 2016 a 2018. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minútky po 6. Pekné ráno aj na cesty. Začnem obmedzeniami. V Bratislave je tunel Sitina v smere na most Lanfranconi pre servisné práce uzavretý. Obmedzenie potrvá do 10. A na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch takisto uzavretý. Obidete to po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Máme 3 radary. V Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra a merajú tiež na výjazde z Ľubiše do Hankoviec. Hliadka striehne v Raslaviciach v smere do Jana Noviec a tiež na výjazde z Oslanského Nového mesta do Čerhova. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zaplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na slovenské cesty pozdravuje minútu po pol siedmej Dominika. A pribudla nám žiaľ nová nehoda v Šúrovciach v smere do Zavaru. Upozorňujem, že v Bratislave je tunel Sitina v smere na Mozlan Frankolný pre servisné práce uzavretý, a to až do 10. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch takisto uzavretý. Obíde si to po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a radar máme aj v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra. Hliadku ste videli v Slaviciach v smere do Janoviec a na výjazde z Oslanského Nového Mesta do Čerhova. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Fico avizuje zákon, ktorý by zabránil uznávať na Slovensku homosexuálne manželstvá. Fínski hokejisti sa na šampionáte stretnú s domácim Švajčiarskom. Dnes jasno a teplo do 30 stupňov, zrážky len výnimočne. Správy o 7:00 má pre vás Dominika Turiaková.

0: najlepšie krátke správy.
1: Premiér chce zabrániť pokusom uznať homosexuálne manželstvá uzavreté v zahraničí. Robert Fico to povedal vo videu na sociálnej sieti s tým, že chce rýchlo prijať zákonnú úpravu. Páry podľa neho touto snahou prilievajú olej do ohňa.
2: Nemá to nič spoločné s praktickým životom. Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje. Ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť ústavu Slovenskej republiky.
1: Túto úlohu by chcel podľa vlastných slov splniť do 5. júla. Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie však musia členské štáty uznávať manželstvá legálne uzavreté v inom členskom štáte, a to aj v prípade homosexuálnych párov. Zuzana Števolová z Progresívneho Slovenska varuje, že premiér podľa nej ohýba právny štát.
3: Najobľúbenejší štýl politiky je kresliť terče na chrbát ľudí a vyvolávať nenávistnú politiku k rôznym menšinám.
1: Premiér pripomenul, že Slovensko do ústavy zakotvilo definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, existenciu dvoch pohlaví aj ustanovenie o nadradenosti slovenského práva v otázkach národnej identity. Európska komisia však voči Slovensku pre túto časť novely začala konanie pre možné porušenie práva Európskej únie. Slovenské domácnosti ušetria aj na potravinách a bežných nákupoch. Obmedzuje ich vyše 40% respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Vyšší podiel ľudí uviedol len šetrenie na oblečenie a obuvi, a to takmer 51%. Na voľnom čase a zábave vyše 50% a na dovolenkách a cestovaní šetrí viac ako 43% oslovených. Viac ako tretina ľudí v prieskume uviedla, že obmedzila výdavky na reštaurácie či donášky. Rakúska pacientka, ktorú vo viedenskej nemocnici uzavreli do izolácie pre možnú nákazu ebolou, nie je podľa testov infikovaná. 19-ročná žena sa do krajiny vrátila z Ugandy. Naďalej zostáva pod kontrolou lekárov. Diagnóza mladej ženy známa nie je. Úrady však skôr uvádzali, že jej stav je stabilizovaný, hoci vykazuje príznaky možnej infekcie ebolou. Do tejto africkej krajiny odišla ako dobrovoľníčka cez katolícku humanitárnu organizáciu Caritas. V Kongu a Ugande sa v súčasnosti šíri variant vírusu, sú proti ktorému očkovanie ani účinná liečba neexistujú. Superom Švajčiarska vo finále majstrovstiev sveta v hokeji bude Fínsko. V semifinále si poradilo s Kanadou 4-2. Švajčiari zas v druhom semifinále zdolali Nórov 6-0. Fíni vo Švajčiarsku postúpili do bojov o medaily prvýkrát do domáceho šampionátu v roku 2022, na ktorom si vybojovali štvrtý titul v histórii. Okrem toho majú aj 9 strieborných a 3 bronzové medaily. Kanada čaká na medailu od roku 2023, keď vyhrala šampionát v Tampere. Zápas sa hrá dnes o 20:20. Dnes nás čaká jasná až polooblačná nedeľa, ojedinelá aj s prehánkami alebo búrkami. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 7. želám pekné ráno aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú v Šúrovciach v smere do Zavaru. Upozorňujem, že v Bratislave je tunel Sitina v smere na Mozlán Frankóny pre servisné práce uzavretý do 10. A na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obídete to po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta a radar máme aj na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína. Hliadka striehne v Košiciach Šáci v smere do Čečejoviec a v Trebišove na Štefán Pánikovej prílidli kontrolujú obojsmerne. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je pol 8 na nedeľné cesty, pozdravuje Dominika. Začnem obmedzením. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obídete to po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Radar máme v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta, aj v Rohožníku v smere do Sološnice. Hliadku ste videli v Košiciach Šáci v smere do Čečajoviec, na viazde do Košíc z Osadov nad Torisou, aj v Bidovciach v smere do Svinice. To je na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
4: Ležíš so mnou na perách.
1: Hráme slovenské hity.
0: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými.

0: a jeho Edo. Takto v nedeľu na ráno, tesne pred 8 hodinou z Rádia Express už pozdravuje Láďo, tak verím, že budete mať príjemný deň. Budem sa o to snažiť, aby aspoň to dopoludne bolo čo najlepšie.
1: Finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji je tu. Duel o bronzové umiestnenie sa začína dnes o 15:30 a dlho očakávaný finálový zápas o zlatú medailu o 20:20. Zápasy vysielame súčasne na staniciach Joj, Joj Sport a online zadarmo na Joj Play. Ďakujeme, že ste boli s nami. Hokej je na Jojke.
2: Opozícia chce odvolávať Kaliňáka pre výstavbu Prešovskej nemocnice. Donald Trump sprísnil podmienky možnej dohody s Iránom. Dnes prevažne slnečno a teplo do 30 stupňov najmä na juhu. Bolo 8 hodín, dobré ráno, pri správach želá Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Snahu o odvolávanie Roberta Kaliňáka pre výstavbu nemocnice v Prešove považuje premiér za opozičnú komédiu. Robert Fico vidí za kritikou snahu oddialiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti.
4: Keďže výstavbu a rekonštrukciu nemocníc považujem za premiérsku tému a venujem sa jej, som presvedčený, že nemocnica v Prešove bude unikát z hľadiska rýchlosti jej výstavby.
2: Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na stavbu nemocnice s celkovou cenou za hrubú stavbu a projekt na približne 450

0: miliónov eur. Koľko bude ale stať celá stavba, Robert Kaliňák v našej relácii Braňo Závodský naživo povedať odmietol. Záležať bude podľa neho na tom, z akou sumou vyhrá stavebná firma v aktuálnom verejnom obstarávaní.
1: Podľa prepočtu trhových cien Cenecon je cena určená 540,
2: to 30 dobré, ale, aj 520. Ale vy nám vlastne neviete povedať uprostred stavby, koľko mať, to celé bude stať.
1: No toto je ten odhad. Celá nemocnica hotová aj s mobiliárom zo všetkých.
2: So zdravotníckými prístrojmi. Nie,
1: tie sa budú kúpať samostatne.
2: Na to sa pýtam.
1: Ale však tie sa tiež budú súťažiť.
2: Odhadovaná cena je
1: tu
2: aká?
1: Tu som vám povedal, 100 miliónov.
0: Strany KDH, PS, SaS a Hnutie Slovensko aj mimo parlamentní demokrati cez svojho poslanca Ľubomíra Galka plánujú podať návrh na odvolanie Roberta Kaliňáka v najbližších dňoch. Podľa nich je výstavba nekvalitná a predraží sa minimálne o 90 miliónov eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zopakoval svoje varovanie pred novou vlnou ruských leteckých útokov veľkého rozsahu. Zelenský poukázal aj na to, že Moskva teraz ohrozuje aj ďalšie blízke krajiny a oveľa otvorenejšie ako predtým.
3: Veľmi dúfame, že postoje Európy a predovšetkým Európskej únie k týmto otázkam budú zásadové a silné. Európa nemá právo stratiť žiadneho zo svojich obyvateľov. Arménsko musí byť podporené. Moldavsko musí byť podporené. Pobaltské štáty. Azerbajdžan musí byť podporený.
0: Ruská armáda spustila v piatok večer rozsiahly útok na Ukrajinu, do ktorého opäť nasadila rakety i drony. Donald Trump podľa New York Times sprísnil podmienky možnej dohody s Iránom a poslal ich Teheránu na posúdenie. Nie je zatiaľ úplne jasné, o aké zmeny ide. Zdroje Timesu a Axiosu spomínajú body týkajúce sa iránskeho jadrového materiálu a uvoľnenia zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Trump povedal, že jeho prioritami sú súhlas Iránu, že nikdy nevyvinie jadrové zbrane a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Oslavy z triumfu Paríža Saint-Germain v Lige majstrov prerástli vo Francúzsku do násilnosti. Polícia zadržala vyše 400 ľudí, väčšinu v Paríži a zranenia utrpelo najmenej 7 policajtov. Futbalisti Paríža Saint-Germain zdolali vo finále v Budapešti anglický Arsenal 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1. Parížania titul obhájili ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid. Dnes nás čaká prevažne jasná, popoludní polooblačná nedeľa, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 8. želám pekné ráno aj všetkým za volantom. Začnem obmedzením. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Radar máme v Rohožníku v smere do Sološnice, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. Merajú na R1 pri Bábe v smere do Nitry, Vivachnovej v smere do Ružomberka aj v Košických Holšanoch v smere do Košíc. Nová hliadka strihne na výjazde z Pezinka do Vinosadov, na výjazde do Košíc z Osadov na Torisov aj v Bidovciach v smere do Svin. A teraz všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend s Vladom Varechom.
5: Krásne ráno, peknú nedeľu vám prajem, tak čo, už ste mali prvú rannú kávu, už to rozvoniavalo u vás doma. Domy, už si stihla si dať kávičku?
0: Ja už dve, mám za sebou.
5: No niekto už aj takto, podľa toho áno, ako ste vstávali skoro, ale viete, že káve vďačíme aj za niečo iné, ako len za ten pocit, že nás naštartuje. Vďačíme káve aj za webkamery vraj, lebo prvé webkamery a vlastne prvá webkamera vraj vznikla na univerzite v Cambridge tak, že jednoducho vedcom v jednej kancelárii sa nechcelo stále chodiť pozerať do druhej kancelárie, či tam je káva v kávovare stále ešte urobená, tak normálne nainštalovali tam kameru a cez web to sledovali, či tam je. A to bol vlastne ten taký prvopočiatok webkamier, no a povedali si, aha, vlastne, že to môže slúžiť aj na niečo iné. No a už sa to potom rozšírilo, dokonca aj na videohovory a tak podobne. Ale, ako vravím, vďačíme za to káve.

0: Chlap z Kríža a Siri Tobias na Expresse. 8 hodín 26 minút. Hudba je na chvíľu za nami.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: A veľká oslava pred nami. My vám na chvíľu dáme taký priestor na to, aby ste si vydýchli a pripravili sa na to, čo príde, pretože veľké veci sú pred nami. Tri jednotky. Tri jednotky znamenajú 111 tisíc eur. Vaša obľúbená hra je tu s vami totižto už jeden rok a my to chceme naozaj poriadne oslaviť s takouto sumou. Ako darček sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou dokonca zadarmo, nič vás nebude stáť. A my dokonca ešte v piatok, kedy budeme odovzdávať a telefonovať, tak garantujeme výhercu. Čiže niekto z vás si tie brutálne peniaze určite vyhrá, pretože my budeme telefonovať až dovtedy, kým tú výhru neodovzdáme v piatok.
2: To nie je možné.
3: Je to možné.
2: To je na infarkt.
0: No tak snáď nie, len sa treba na to pripraviť, že naozaj to môže prísť. A myslíte na to, že už teraz môžete sa pripravovať, posielať si SMS-ky, aby ste na to nezabudli. Ako vravím, prvá spätná SMS-ka je zadarmo. A v piatok chceme, aby to vyzeralo takto.
4: Opočná lica.
3: A je to doma!
1: Dobrý deň.
0: Tak pozor, tak len si to tak sugerujte do hlavy. 111 tisíc eur, no a do 10 sekúnd v piatok po 15. zdvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Čo dnes môžeme domy z počasia očakávať? Čo tí ľudia, ktorí nie sú v práci, dnes môžu vonku robiť?
6: No, naozaj takmer všetko, pretože bude opäť teplo. Aktuálne je zamračené hmlisto miestami na severe, smerom na juh skôr polojasno a teploty aktuálne o 12 stupňov po 20. No a popoludní nás čaká skôr jasný deň, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. No tie teploty príjemné 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
7: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
8: Pod so mnou budem tvoj. Ja!
7: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
9: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je pol deviatej, na nedeľné cesty pozdravuje Dominika. Upozorňujem, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obidete to po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Radar je na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Merajú tiež v Ivachnovej v smere do Ružomberka, aj v Košeckých Olšanoch v smere do Košíc. A poďme ešte na hliadky. Na výjazde z Pezinka do Vinosadov, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, ďalšiu ste videli v Bidovciach v smere do Sviní a posledná kontrola na výjazde z Osečoviec do Hriadok. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hudba taká ešte z večera, dalo by sa povedať. Ella Henderson a Rudimental Alibi nám doznieva na Expresse tesne pred 9. hodinou, ale nie je tu večer, je tu pondelkové ráno, takže 31. máj v plnom prúde.
1: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek, až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
2: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na výnimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
3: Vláda podľa Fica prerokuje prorastové opatrenia na budúci týždeň. Izrael prenikol do libanonského vnútrozemia najhlbšie za štvrťstoročie. Opoludní bude jasno, 30 stupňov a zrážky len výnimočne. Pri nedeľných správach o 9. pozdravuje Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Na budúci týždeň má o prorastových opatreniach rokovať vláda. Vo videu na sociálnej sieti to povedal premiér Robert Fico.
4: Včera som dal definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet.
3: Pred vládou sa v utorok má k legislatíve stretnúť tripartita. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v našej relácii Braňo Závodský naživo povedala, že vláda nevie naštartovať ekonomiku a podľa nej tápe.
5: Ja by som sa spýtala, že akým spôsobom naštartuje ekonomiku to, že zamestnancom by bola skrátená obedová prestávka na 15 minút. A akým spôsobom naštartujeme ekonomický rast, že znížime úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku.
3: Tripartita už mala rokovať tento týždeň, ale vláda im nepredložila presné legislatívne znenie opatrení. Zamestnávateľi aj odborári pritom vládu na stretnutie vyzvali už v januári. Ministerka hospodárstva mala opatrenia vypracovať.

0: do konca marca. Poľnohospodári majú dostať odškodné za suchom, pracuje na to ministerstvo pôdohospodárstva. V STVR to povedal šéf rezortu Richard Takáč. V hre sú podľa neho prostriedky z rezervného fondu. Minister povedal, že požiadali Európsku úniu o tieto financie, ale musia počkať, kým budú vedieť vyčísliť škody. Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Ivana Štefunka už mali byť takéto mechanizmy pripravené. Zásadné podľa neho je tiež riešiť zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt podobný PPP projektom pri mostoch. Izrael prenikol na juhu Libanonu najhlbšie od roku 2000, keď odtiaľ stiahol svoje jednotky a ukončil tak takmer 18 rokov trvajúcu okupáciu tohto územia. Teraz oznámil dobitie križiackej pevnosti na strategicky významnej hore v oblasti. Pevnosť Balfour pochádza z 12. storočia a je jednou z kultúrnych pamiatok, ktoré UNESCO zapísalo do zoznamu miest so zvýšenou ochranou v čase ozbrojených konfliktov. Dobitiu hradu predchádzalo niekoľko dní intenzívnych bojov medzi izraelskou armádou a Hizbaláhom, ako aj izraelské vzdušné údery na okolité dediny.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Fínski hokejisti sa vo finále majstrovstiev sveta v Curychu stretnú s domácim Švajčiarskom. Tí zvíťazili v druhom sobotnejšom semifinále nad Kanadou 4-2 a po 4 rokoch si zahrajú o zlato. Javorové listy čaká o 15-20 duel o bronz s Norskom. Švajčiari si zahrajú o historický prvý titul. Fíni zabojujú o prvý titul od roku 2022. Finálový zápas je na programe o 20:20. Popoludní bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom a Prešovskom kraji 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 9. pozdravujem aj všetkých za volantom. Pribudala nám žiaľ nová nehoda. V stúpaní na Fačkov skľačná havarovalo osobné auto. Upozorňujem, že na D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretým. Obchádzka vedie po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Radar máme v Komárne Novej Stráži v smere do centra. A merajú tiež na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Liadku ste videli za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, v Vidovciach v smere do Svinice a posledná kontrola na výjazde zo čo viac do hriadok. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend s Vladom Varechom. Radio
2: Express. Ráno môže byť človek ešte trochu zmetený z toho, aký je deň. Máme nedeľu, ale máme deň rozprávania v celých vetách. A ja tak premýšľam, že či muži alebo ženy by chceli radšej tento deň, aby teda všetci rozprávali v celých vetách. Veď to poznáte doma, napríklad opýtate sa niekoho, že či ti niečo je, povie nič.
0: Ale aj tak by to viac chceli ženy.
2: No možno áno, lebo muž sa vráti potom, áno, keď si sa išiel posedieť niekde na pive s kamošmi, alebo vyšiel si von a ako bolo, čo si sa bavili? Mm. Dobre.
0: Jedlo fajn, áno. No. Dobre, a čo majú ostatní nové? Ja neviem.
2: No, takže vlastne áno, tento deň by si mali užiť obe pohlavia. Tak na to dnes myslíte.

0: I Want It That Way, Backstreet Boys a ich staršia vec, ktorú sme si hrali na Expresse. Páni ináč prekvapili po nejakej tej odmlke, kedy v podstate dlho neboli spolu, potom sa dali dokopy a opäť vytvorili aj nejaké tie nové veci a koncertovali. O prekvapenia ale nie je núdza ani v závere šampionátu a to sme si mysleli, že tá Kanada v tom finále na 100% bude. A predsa?
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Celý hokejový šampionát sledujeme s Palim Vrbičanom. Pali, čauko.
3: Ahoj, ahoj, pozdravujem všetkých, tak, peknú hokejovú nedeľu.
0: Čau, ja som včera si tak na začiatku ešte počas prvej tretiny skontroloval stav medzi Kanadou a Fínskom, pozeral som, že 1-1, ale čo sa to nakoniec zomlelo v tom semifinále?
3: No, Kanada nestačila nakoniec na Fínov. Tí si po včerajšom víťazstve 4-2 zahrajú o titul už dnes proti domácim Švajčiarom, ktorí naopak naplnili očakávania, ba aj predčili a vyhrali nad normy suverene 6-0. Ak tej Kanade Fíni zapli v správny čas, v druhej tretine otočili z 1-2 na 4-2, strelili teda 3 góly. Fínsky hokejistov bol v tejto časti zápasu plný ľad, vyhrávali osobné súboje, rýchlo útočili, dokázali kanadské akcie stopnúť už v zárodku a tak sa Suomi nakoniec tešili z postupu do finále.
0: No a my vás ešte na chvíľu vezmeme do zákulisia šampionátu. Pali, ja som včera zachytil, ako si na Expresse hovoril o dobrovoľníkoch na hokejových majstrovstvách, no, bez ktorých by ten hokejový šampionát asi ani nebol.
3: Nebol,
0: no,
3: presne.
0: A aj pre nich sa teda dnes skončí niekoľko týždňový kolotoč povinností.
3: Sú naozaj fantastickí, iba v Curychu ich je vyše 2000 v rozptyle od 18 do 82 rokov. Určite ešte budú v najbližších dňoch pomáhať samozrejme pri balení celého toho cirkusu. Vo Friburgu mohli začať už skôr, tam sa šampionát skončil už vo štvrtok. No ale zoznam aktivít, pri ktorých podali dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomocnú ruku, je naozaj široký. Ja som sa na to pýtal tým lídra friburských dobrovoľníkov Floriana Drua. Aké sú teda ich povinnosti?
4: Začnem cateringom. Doplňajú nápoje, jedlo, starajú sa o stravu pre všetkých, ktorí tu pracujú. Sú nasadení vo fanzóne, pomáhajú pri bezpečnosti, asistujú tímom, ktoré momentálne hrajú, tvoria upratovaciu čatu na štadióne aj vo fanzóne. Pomáhajú Kúlimu, nášmu maskotovi. Tak napríklad hala musí byť tip-top uprataná a vyčistená medzi zápasmi za 25 minút.
0: Tak už som sa zľakol, že Kúlimu pomáhajú a nášmu túto z Desmodu.
3: Ale... to sa píše s C a dve O.
0: Tak viem, aj vyzerá inak trochu. Určite, ale
3: rozhodne.
0: Nepostrádateľná pomoc pre organizátorov, títo dobrovoľníci. Pali, aký je teda v posledný deň program na šampionáte?
3: Kanadu čaká o 15:20 duel o bronz s Norskom a Fíni nastúpia vo finále vo vyprednanej curišskej hale večer 20:20 proti domácemu Švajčiarsku. Máme
0: ďakujem,
3: sa na to tešiť.
0: Ďakujem, Pali, no a pekný deň ti prajem.
3: Ahoj.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Police a Every Breath You Take nám dozneva na Expresse 9 hodín a 28 minút. K tomu stále je tu nedeľné ráno, nedeľné dopoludne, podľa toho, kedy ste vstávali. No a pre všetkých počasie mám taký pocit, že môžu klamať tie stupne, že je teplejšie, ako sa píše. Ako to vidíš ty, Domi?
1: Tak pocitovo možno, že na tom slnku to tak môžeme cítiť, ale na severe aktuálne hlásime zamračené počasie. Smerom na juh je skôr bolo jasno, teploty sa pohybujú zatiaľ od tých 13 stupňov po asi 20 a popoludní nás čaká naozaj jasný a pekný deň, ojedinel aj s prehánkami a tie teploty budú celkom vysoké, 25 až 30 stupňov.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Pani doktorka, mám problém.
4: Aký?
3: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
4: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom.
3: Uh-huh.
4: To je chronická zápcha.
3: Oh, to znie zle.
4: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
5: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: O chvíľu bude pol desiatej, na nedeľné cesty pozdravuje Dominika a začnem upozornením na D1 za Voderadmi v smere do Senca kráča chodec. Presto tu opakujem, pozor na chodca na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Nehodu dokumentujú vstúpanie na Fačkov z Klačna. Pridávam aj obmedzenia na D3, je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obídete to po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Na trase Lúčivná Štrba Vážec rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Radar máme v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. A videli ste jednu hliadku na vjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a všetci si môžete takto spievať la la la la la la. Coldplay Feels Like I'm Falling in Love na Expresse. Necelá minúta pred 10. hodinou. Vláde pozdravuje. Prajem krásnu nedeľu.
1: Finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji je tu. Duel o bronzové umiestnenie sa začína dnes o 15:30 a dlho očakávaný finálový zápas o zlatú medailu o 20:20. Zápasy vysielame súčasne na staniciach Joj, Joj Šport a online zadarmo na Joj Play. Ďakujeme, že ste boli s nami. Hokej je na Jojke.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Progresívne Slovensko nepodporí návrh hlasu na zmenu ústavy. V Británii zomrela desiatka ľudí pre snahu ochladiť sa vo vode počas horúčav. Dnes slnečno a teplo, zrážky len výnimočne. Správy o 10. na Expresse pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Progresívne Slovensko nepodporí návrh na zmenu ústavy ohľadom referenda z dielne hlasu. Jeho formu ani obsah opozičné hnutie nepovažuje za dostatočné. Šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová tak reagovala na výzvu podpredsedu hlasu Richarda Rašiho, aby Progresívne Slovensko návrh zmien podporilo.
5: Už to mohlo byť platné v roku 2023. Bohužiaľ, vtedy trojica Kolíková, Šeliga a Šipoš možnosť referenda nechali vypustiť z ústavy Slovenskej republiky.
3: Návrhom novely ústavy sa bude parlament zaoberať v najbližších dňoch. Školy budú dostávať učebnice na výučbu podľa nového kurikula postupne. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie ministerstva školstva s tým, že distribúcia nových učebníc ešte nezačala. K dispozícii ich budú mať od začiatku školského roka, keď odštartuje prvý cyklus nového štátneho vzdelávacieho programu na všetkých školách. Tie si mohli vybrať učebnice podľa svojich potrieb. Počet ľudí, ktorí zomreli v Británii v dôsledku snahy ochladiť sa vo vode počas vlny horúčav, stúpol na 14. V nemocnici v sobotu zomrelo aj 15-ročné dievča, ktoré malo problémy pri plávaní. Aj tínedžer, ktorého vytiahli vo štvrtok z jazera Balderton v bezvedomí. Polícia upozornila, že aj keď sa chcú ľudia schladiť, otvorené vody sú mimoriadne nebezpečné, pretože neexistuje spôsob, ako zistiť, čo je pod hladinou. V utorok zažili Anglicko a Wales na máji rekordné horúčavy, keď teploty vystúpili na 35 stupňov Celzia. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave si v slovenskej

0: skupine delili body za remízu 1-1 hráči Grécka a Bosnia Hercegoviny. Slováci potrebovali proti Čiernej Hore bodovať a prípadná výhra by ich posunula na prvé miesto, no prehrali 1-2. Do ďalšej časti šampionátu tak postúpilo Grécko, Bosna a Hercegovina a aj Čierna Hora. V F skupine Rakúšania zdolali Taliansko 5-0, zatiaľ čo hráči Azerbajdžanu zvíťazili nad Francúzskom 3-1 a s tromi výhrami ovládli práve pred Francúzmi štvorčlennú skupinu. Rumúni si víťazstvom 3-0 nad Gruzínskom zaistili prvé miesto v D skupine. Česi remizovali s druhým Bulharskom 3-3 a tiež postúpili z B skupiny z prvej priečky. Portugalsko v priamom súboji o postup zdolalo Izrael 3-1. Čaká nás jasné a slnečné popoludnie, ojedinelé s prehánkami alebo búrkami. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj po 10. sledujeme situáciu na našich cestách. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Trnavská a Krásinského. A pridávam aj obmedzenia. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obidete to po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Na trase Lúčivná Štrba Vážec rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. A pribudlo nám viacero nových radarov. Na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky. Na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Merajú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, pred Lučencom v smere z Lovinobane a na rýchlosť pozor aj na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Nová hliadka striehne na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Bdíniec nad Javorinou, vo zvolenie na Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, kontrolujú za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna, na viazde z Košíc do Nižnej Hutky a posledná kontrola v Vidovciach v smere do Svinice. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport.
2: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
3: Ideme do minulosti zo pár rokov, do roku 2010, ale zároveň aj do roku 2014, pretože tam sa dostaneme so skladbou Prayer in Sea. Totižto originálna verzia vznikla v roku 2010 a remix v 2014, o ten sa postaral Robin Schulz a pôvodná verzia bola úplne iná ako tá zremixovaná, ktorú veľmi dobre mnohí poznáme určite, a tá pôvodná bola taká jemná, melancholická, folk-popová skladba, nie tanečná hudba, veď počúvajte.
4: Yeah, our hands will get more wrinkled in.
3: Určite už aj viete, o ktorý song teraz sa jedná. Už vám to došlo, text piesne je taký trošku smutnejší a aj keď ten remix pôsobí celkom pozitívne, tak v texte sa ináč spieva o klimatickej kríze, o ohlade, o neodpustení a je to taká modlitba, ktorá zostáva nevypočutá. Práve preto Prayer in Sea. Ale pozor, pretože keď prišiel Robin Schulz a vytvoril remix, tak v roku 2014 sa tento hit stal jedným z najväčších európskych hitov celej dekády. Dosiahol prvé miesto vo vyše 20 krajinách Európy, čo je neskutočné. A dokonca sa stal jedným z najšazamovanejších songov histórie. To znamená, že ľudia, keď ho počuli niekde hrať, tak okamžite vyberali telefón a zisťovali, čo je to za skladbu, pretože ešte ju nepoznali vtedy. No a v roku 2020 bol hit Prayer in Sea, druhý najviac šazamovaný hit všetkých čias hneď za Dance Monkey. Tak si ho dáme, vrátime sa do minulosti s Prayer in Sea.

0: Kelly Clarkson, Because of You na Expresse. Taká absolútna pohoda. 10 hodín 15 minút. Tipujem, že mnohým sa tento song páči.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
0: Poďme si zatipovať, poďme aj niekoho potešiť, pretože tipovalo sa opäť. Naši hemendexáci v piatok ráno natipovali zápas Kanada-Fínsko, ktorý sa hral včera o 20. A ich tipy boli. Marek tipoval teda, že po zápase bude znieť fínska hymna. Lenka tipovala, že na trestnú lavicu pôjde hráč, ktorého priezvisko končí na NEN. Či už to Kukkonen, Björninen alebo ďalší. Miška, že gól dá hráč s menom Dylan. No a ak to sledujete podrobne a pozorne, tak viete, že dva z týchto typov vyšli. A to Marekov a Miškin, pretože Fíni vyhrali 2-4 nad Kanadou, no a Miška tipovala, že gól dá hráč s menom Dylan a druhý kanadský gól strelil Dylan Holloway. A jednému z týchto typov, predstavte si, verila aj Kristýna. Dnes ráno som ju vyžreboval a teda Kristýna, ktorému typu si to ty verila?
3: Dylan.
0: A, áno, Dylan, presne tak. Ty si verila tomu Miškinmu typu, že Golda hráč s menom Dylan.
3: Áno.
0: Vyšiel Miškin typ, vyšiel tvoj typ na Mišku a získavaš 100 eur a k tomu kredit vo forme promokódu vo výške 100 eur na tipovanie športových stávok na etipos.sk.
3: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
0: Takto na nedeľné ráno dobrá správa, nie?
3: Áno, super. Na to, že som prišiel teraz do roboty a tak rýchlo 100 eur, to je super.
0: Vlastne by si mohla ísť aj z práce domov zarobené.
3: Tak príde šéf, tak mu poviem, že idem domov.
0: Vynikajúco. Dohodnuté. Vybavené. Kristýna, tak ešte raz gratulujem. No a teraz tu máme nové tipy. Na finálový zápas Švajčiarsko-Fínsko, pretože dnes večer, no už sa to celé uzavrie, ukončí Švajčiarsko-Fínsko absolútne finále. A aj záverečné tipy našich hemendexákov, ku ktorým sa môžete aj vy prikloniť. Tak počúvajte pozorne, čo tipuje na finálový zápas Švajčiarsko-Fínsko naša Miška.
4: Ja mám jednoduchý tip, lebo ho aj prajem. Domáci sa budú tešiť z výhry. Ako sa budú tešiť?
5: Húha!
0: Aj názorne predvedené, aká bude tá radosť. Marek tipuje.
6: Podľa mňa bude bodovať švajčiarsky kapitán Romaniosi. Ten sa mi veľmi páči.
0: Dobre, každému sa môže páčiť niekto iný. A Lenka tipuje čo?
7: Môj tip bude opäť vysoko fundovaný a odborný, ako aj celú hokejovú tipovačku. Ja tipujem, že gól dá hráč, ktorého meno sa končí na NEN.
0: OK, takže verím, že ste si našli to, čo sa páči vám. Ak nie, tak aj v tom prípade máme možnosť. Môžete vyhrať vy práve, tak ako aj Kristýna dnes vyhrala. Choďte na náš web, priklonte sa k niektorému z typov hemendexákov, alebo si môžete teda vybrať aj možnosť, že žiadny ich typ nevyjde. To, ak sa vám nepáči žiadny. Všetko bude jasné už dnes večer, o 20.20 začína finále a hemendexáci si to zajtra ráno vyhodnotia a niekoho potešia.
1: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
8: To bolo trochu komercie.
1: A teraz veľa hudby. Mm.

0: Colin Scott na Expresse tesne pred pol jedenástou, tak verím, že máte príjemnú nedeľu. Spríjemňovať vám ju môže aj počasie, ktoré na Slovensku aktuálne máme. Zdá sa, že je teplo.
1: Je teplo a bude teplejšie. Čaká nás dnes jasný a slnečný deň, len ojedinelo s prehánkami. A tie teploty príjemné 25 až 30 stupňov. V pondelok sa ukáže viac oblakov. V noci môžeme ešte ojedinelo očakávať prehánky alebo dážď. Tá najvyššia denná teplota v pondelok 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov.
2: Platí sa na Ladica, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
7: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: 10.32 na nedeľné cesty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Trnavská Krasinského. Prídava majú obmedzenie na D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Radar máme na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky. Merajú na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. Nové meranie pribudlo v Ivachnovej a to v oboch smeroch. Na výjazde zo Zubrohlavy do Rabče. Radar striehne tiež pred Lučencom v smere z Lovinobane a na D1 za Vašcom v smere do Štrby. A poďme ešte na hliadky. Novú hlásite pred Bratislavou Rusovcami v smere z Maďarska. Na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Bdziniec nad Javorinou. Pozvolenie na Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna. Kontrolujú v Bidovciach v smere do Svinice aj v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: McDonald a I'm Done na Expresse 10.48 aktuálne. Song, ktorý sa veľmi hodí napríklad k takému bežaniu. Možno aj vy niekam bežíte alebo kráčate. Tak pozor, po ceste sa nemusí vyplatiť to kráčanie.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Veľký pozor na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, kráča tu chodec. Pre istotu opakujem, pozor na chodca na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Adel a Someone Like You na Expresse, tesne pred 11. hodinou, stále Láďa pozdravuje. Je tu nedeľa, 31. máj.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: Progresívne Slovensko rokuje s demokratmi o spájaní sa pred voľbami. Fínski hokejisti sa na šampionáte stretnú večer s domácim Švajčiarskom. Popoludní naďalej jasno a teplo, zrážky len výnimočne. Správy o 11. pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Progresívne Slovensko začína podľa Ivana Korčoka s demokratmi rokovať o možnom spájení sa pred parlamentnými voľbami. Podpredseda PS v JOJ24 povedal, že rozhovory o spájaní opozície sú na mieste, aj keď SAS a KDH chcú ísť do parlamentných volieb samostatne. Lídrom hnutí zostáva podľa neho súčasný predseda Michal Šimečka. Reagoval tak na otázky pre kauzu Projekt Fórum Združenia matky lídra PS Marty Šimečkovej. Robert Fico sa zastáva Tibora Gašpara, obžalovaného v kauze Očistec. Premiér vo videu na sociálnej sieti povedal, že podľa neho ide o snahu zlomiť podpredsedu parlamentu.
5: Neskutočne ich irituje, že Tibor si stále zachováva chladnú hlavu. Viete si predstaviť, že nezákonne sedel viac ako rok vo väzbe? Že mu robili zle? Že mu nedoručovali na Vianoce poštu od rodiny? Cez celé Slovensko ho prevážali s kuklou na hlave a slúchadlami na ušiach.
3: Gašpar je v kauze Očistec obžalovaný zo zosnovania zločineckej skupiny. Tento týždeň vypovedal aj Zoltán Andruško, ktorý v súdnom procese v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka povedal, že Tibor Gašpar mu cez prostredkovateľa odkázal, že má mlčať ohľadom vraždy bývalého primátora Hurbanova Lásla Bašternáka, lebo inak dopadne rovnako. Opozícia preto apeluje na jeho odchod z funkcie. Prieskum agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupcie ukázal, že kauzu Očistec považuje za závažnú až 60% Slovákov. S výrokom, že by mal Tibor Gašpar odstúpiť z postu pod predsedu parlamentu, súhlasia až 2/3 opýtaných. Vodka v Rusku medziročne zdražila o 15%. Je za tým najmä zvyšovanie spotrebných daní z alkoholických nápojov, ale aj rastúce ceny surovín. Napriek zdražovaniu alkoholu sa ho v Rusku vypije čoraz viac, keď sa v apríli maloobchodnej predaj vodky zvýšil takmer o 3% na takmer 60 miliónov litrov.
6: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.

0: Kým Kanada smúti, Fíni oslavujú. Včerajšie semifinále hokejového šampionátu prinieslo prekvapenie na úkor zámorského favorita aj potvrdenie skvelej jazdy domácich Švajčiarov. Celé majstrovstvá aj počas finálového víkendu sledujeme s Paľom Vrbičanom.
1: Švajčiari v semifinále bez väčších problémov zastavili rozprávkovú jazdu Norska, zatiaľ čo vo večernom zápase Fíni 3 gólmi v druhej tretine zlomili Kanadu. Zvíťazili 4-2. Smutní Kanaďania unizono po zápase konštatovali, že si do Švajčiarska prišli po prehre v predchádzajúcom olympijskom finále s Amerikou po zlato. Napokon to však nedotiahli ani do finále a dnes si o 15:20 zahrajú len o bronz proti Nórom. Tých do finále nepustili zas domáci Švajčiari, sfúkli ich tenisovým Kanárom 6-0 a je to jedno z najdominantnejších víťazstiev v semifinále A kategórie, aké si pamätáme. Švajčiarsky sen o zlate vyvrcholí dnes vo finále o 20:20. Či sa im to na tretí pokus podarí, to bude záležať na Fínoch a na ich chuti odísť z majstrovstiev sveta ako svetoví šampióni.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj naďalej nás čaká jasná slnečná nedeľa. Sem tam oblaky, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: A po 11. poďme aj na cesty. Začnem obmedzením. Na D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. Radar máme na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. V Žiline na Rajackej v smere von z mesta. Na vjazde z Handlovej do Rástočna v Ivachnovej merajú v oboch smeroch. Na vjazde zo Zubrohlavy do Rabče. Radar ste videli pred Lučencom v smere z Lovinobane. Aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. A poďme ešte na hliadky pred Bratislavou Rusovcami v smere z Maďarska, na vjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na vjazde z Kočoviec do Beckova, v Kolároviciach v smere do Bytčem, kontrolujú za Banskou Bystricou v smere do Harmanca, tiež na vjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína, za Hnilčíkom v smere do Nálepkova a posledná kontrola je v klesení z Dargova do Košického Klečenova. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ak ste si niekedy povedali pri randení alebo pri svojej single fáze, že na túto alebo na tohto nemám, vyzerá oveľa lepšie ako ja, možno je to vlastne dobrá správa, lebo prichádza nový trend, teraz neviem, či bol niekedy, ale vraj je to teraz taká novinka v tej novej generácii, Shrekking, kedy už ten názov napovedá, že...
1: Áno, už je mi to jasné.
0: Áno, podľa Shreka je to, že jeden z dvojice je škarečí, že ľudia niektorí si začínajú vyberať vraj na pohľad menej atraktívnych partnerov, menej atraktívne polovičky a vraj majú vďaka tomu takú väčšiu stabilitu alebo pocit istoty vo vzťahu.
1: Áno, nemusíš sa tak snažiť, vieš. Presne,
0: no.
1: A vyzerať teraz lepšie.
0: Hej, a vraj aj teraz sa tak neboja, že by ich tá polovička podviedla, lebo že to tak...
1: Áno, nie je tam taký očividný záujem.
0: No, takže nehovorím, že by sme s tým nejaké skúsenosti mali tuto, ale teda dobre pre vás, ako hovorím, ak si niekedy poviete presne pri pohľade na niekoho, koho chcete zbaliť, že vyzerá oveľa lepšie, ako vravím, nemusí to byť na škodu a môže po vás predsa len siahnuť. A o takých začiatkoch spieva aj Alex Warren, Fever Dream, nech sa páči z Expressu. How did

0: Dua Lipa Training Season nám doznelo na Expresse a teraz pozor, ľudia, alebo Pipi dlhá pančucha, alebo Harry Potter, keby ste si mali vybrať. Rozprávky deti nielen zabávajú, ale často formujú aj ich pohľad na svet. Podcast Počúvam sa a tento raz sa pozrel na známe rozprávkové príbehy očami psychológie a odborníčky Terézie Simčakovej. Viac podcastových tipov už má pre vás Kamil Konkoľ, náš človek na všetko, čo sa oplatí počúvať aj pozerať.
1: Už ste niekedy premýšľali o tom, ako by vyzerala vaša letná dovolenka s priateľmi, keď zostarnete? Lebo na more občas vyplávajú aj staré krivdy. Odporúčam novú českú komédiu Piet švestek, ktorá prišla už aj do slovenských kín. A pred kamery sa po boku mnohých českých hviezd postavila aj jedna Slovenka, skvelá Judit Pecháček. Film o bláznivom dobrodružstve seniorov sa nakrúcal v Čechách, ale aj v Grécku, a to priamo na plachetnici. Za návštevu kina tých Piet švestek rozhodne stojí. Ak milujete tenis, alebo rovno Rafaela Nadala, zapínajte Netflix. Nová štvordielná dokumentárna séria ponúka pohľad do súkromia jedného z najúspešnejších športovcov sveta. Nechýbajú najsilnejšie, ale aj najnáročnejšie momenty kariéry, Nadalove spomienky na detstvo či výpovede najbližších. Dokument Rafa obsahuje mnohé zábery, ktoré fanúšikovia doteraz ešte nevideli. Za slobodu sa oplatí bojovať. To je posolstvo filmu Bratia, ktorý ponúka Vojo. Dobrodružná historická dráma rozpráva jeden z najsilnejších príbehov našich moderných dejín. Pozrite sa, ako sa bratia Jozef a Ctirad spolu so skupinou mladých chalanov postavili komunistom. Presne tak, ako sa kedysi ich otec postavil nacistickému režimu. Bratia majú výnimočnú atmosféru. Rozhodne to nie je oddychovka, ale silný film, ktorý sa oplatí vidieť. Ideme aj do sveta podcastov. Ste tým Pipi dlhá pančucha alebo Harry Potter? A ktorá rozprávka je pre decka vhodnejšia? Najznámejšie rozprávkové príbehy a ich psychologické pozadie, pohľad na vlkov, princezné či moderné animáky očami odborníčky Terézie Simčákovej, s ktorou sa rozprávala Dominika Turiaková v podcaste Počúvam sa. Vypočujte si ho v aplikácii Rejo.

0: Neuveriteľná, vynikajúca Whitney Houston a I Wanna Dance With Somebody. Hit, ktorý je nabitý poriadnou dávkou energie, tak verím, že sa táto energia preniesla aj na vás. Nedávno som totiž to počul aj o tom, že ktorá energia je najudržateľnejšia, vieš, Dominika?
1: Netuším.
0: Tú, ktorú si predávame medzi sebou, tak. Takže verím, že sme to preniesli aj na vás. A teraz tá slnečná energia, ktorá tu bude žiariť na Slovensku, budeme jej mať asi dosť.
1: Áno, a bude teplo, teploty by mali vystúpiť až na 30 stupňov, zatiaľ sa pohybujú okolo tých 20 pri prevažne oblačnom počasí. No a zajtra nás čaká prevažne oblačný až zamračený deň, na viacerých miestach aj prehánky alebo dážď, denná teplota 15 až 22 stupňov a zafúka aj slabý vietor.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Eupol 12. sledujeme situáciu na našich cestách. Pribudli nám žiaľ 3 nové nehody. Na viazde do Trenčína z trenčianskej turnej za Oce Laugaricio. V Poprade na ulici Fráňa Kráľa v smere von z mesta, aj v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Herliansku. Radar máme na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Žilíne na Rajeckej v smere von z mesta. Merajú tiež na viazde z Handlovej do Rastočna pred Lučencom v smere z Lovinobane. Radar strihne aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Poďme ešte na hliadky. Jednu ste videli na viazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na viazde z Kočoviec do Beckova, v Kolároviciach v smere do Bytče, za Banskou Bystricou v smere do Harmanca, kontrolujú na viazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína, aj za Hnilčíkom v smere do Nálepkova. No teraz je to všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Fico avizuje zákon, ktorý by zabránil uznávať na Slovensku homosexuálne manželstvá. Po víťazstve Paríža Saint-Germain nad Arsenálom vypukli vo Francúzsku násilnosti. V pondelok viac oblačno, pribudnú aj zrážky. Správy na poludnie má pre vás Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér chce zabrániť pokusom uznať homosexuálne manželstvá uzavreté v zahraničí. Robert Fico to povedal vo videu na sociálnej sieti s tým, že chce rýchlo prijať zákonnú úpravu. Páry podľa neho touto snahou prilievajú olej do ohňa.
3: Nemá to nič spoločné s praktickým životom. Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje. Ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť ústavu Slovenskej republiky.
1: Podľa rozhodnutia súdneho dvora Európskej únie však musia členské štáty uznávať manželstvá legálne uzavreté v inom členskom štáte, a to aj v prípade homosexuálnych párov. Predseda poslaneckého klubu strany Hlas Robert Puci poukázal, že dohodu únie by sme mali rešpektovať.
4: Sme členmi Európskej únie a jednoznačne ako dohoda z Európskej únie je, že takéto manželstvá, pokiaľ sú uzavreté v krajinách Európskej únie, kde je to povolené, tak by mala akceptovať každá domáca krajina.
1: Premiér pripomenul, že Slovensko do ústavy zakotvilo definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, existenciu dvoch pohlaví aj ustanovenie o nadradenosti slovenského práva v otázkach národnej identity. Európska komisia však voči Slovensku pre túto časť novely začala konanie pre možné porušenie práva Európskej únie. Česko podľa Andreja Babiša tento rok zrejme nesplní záväzok v NATO dať na obranu 2% HDP. Podľa štátneho rozpočtu by mala česká obrana tento rok hospodáriť so sumou zodpovedajúcou zhruba 1,8%. Krajina však podľa neho má výhodu v tom, že český premiér je jedným z posledných priaznivcov Donalda Trumpa medzi európskymi lídrami. Povedal to v rozhovore pre Financial Times. Európski spojenci sa podľa denníka pripravujú na ostrú konfrontáciu s americkým prezidentom na júlovom samite NATO v Ankare. Majú obavy, že im Trump bude vyčítať výšku výdavkov, ktorými prispievajú na obranu v aliancii, a nedostatok podpory americko-izraelskej vojny s Iránom. Rakúska pacientka, ktorú vo viedenskej nemocnici uzavrali do izolácie pre možnú nákazu ebolou, nie je podľa testov infikovaná. 19-ročná žena sa do krajiny vrátila z Ugandy. Naďalej zostáva pod kontrolou lekárov. Diagnóza mladej ženy známa nie je. Úrady však skôr uvádzali, že jej stav, hoci stabilný, vykazuje príznaky možnej infekcie ebolou. V Kongu a Ugande sa v súčasnosti šíri variant vírusu, proti ktorému očkovanie ani účinná liečba neexistujú. Oslavy z triumfu Paríža Saint-Germain v Lige majstrov prerásli vo Francúzsku do násilnosti. Polícia zadržala vyše 400 ľudí, väčšinu v Paríži, a zranenia utrpelo najmenej 7 policajtov. Futbalisti Paríža Saint-Germain zdolali vo finále v Budapešti anglický Arsenal 4-3 v 11-kovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1. Parížania obhájili titul v Lige majstrov ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid.

0: Popoludní bude naďalej jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. V noci očakávame ojedinele prehánky alebo dážď a prevažne 15 stupňov. Pondelok bude oblačný aj s dažďom a teplotou 21 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme krátko po 12. na slovenské cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú na viazde do Trenčína z trenčianskej turnej za Oce Laugarício. Tiež v Poprade na ulici Fraňa Kráľa v smere von z mesta, aj v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Herliansku. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, rátajte aj so zdržaním. A pracujú aj na príslope, a to v oboch smeroch, aj tu si počkáte. Pozor na R1-ke za Beladicami v smere do Nitry, zasahuje do pravého pruhu odstavené auto. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzavretý, obidete to po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. A v Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda nefungujú semafory. Radar máme na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca a na rýchlosť pozor aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Hliadku ste videli pri Šutove v smere do Kráľovian aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Dnes nás naďalej čaká prevažne slnečná nedeľa, sem tam s oblakmi a tie teploty sa budú pohybovať okolo 30 stupňov. V noci ojedinele prehánky alebo dážď a prevažne 15 stupňov. Pondelok bude skôr oblačný, miestami aj s dažďom a teplotou od 21 stupňov na severe až po 26 na juhu.
2: Pani doktorka, mám problém.
3: Aký?
2: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
3: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom.
2: Uh-huh.
3: To je chronická zápcha.
2: Oh, to znie zle.
3: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
4: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol jednej, na nedeľné cesty pozdravuje Dominika. Nová nehoda pribudla pred Hubovou v smere z Ružomberka. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a rátajte tu aj so zdržaním. Kvôli cestárom si počkáte aj na príslope, a to v oboch smeroch. Pridávam aj obmedzenia. Na R1 za Beladicami v smere do Nitry zasahuje do pravého pruhu odstavené auto. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste. No a toto obmedzenie potrvá až do 16. V Košiciach na križovatke Hlinkova národná trieda nefungujú semafory. Nový radar pribudol v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere na most Apollo. Na rýchlosti dajte pozor aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Tiež na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. Radar aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Hliadku ste nám hlásili za Drietomov v smere do Česka, pri Šútove v smere do Kráľovian. A posledná kontrola je v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je na teraz všetko. Ak máte viac informácií o radaroch, hliadkach alebo iných obmedzeniach, dajte nám vedieť. Dovtedy šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: V malom futbale sa pre Slovákov skončili. Zajtra skôr oblačno, miestami aj s búrkami. Pri správach o 13. pozdravuje Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: SNS v pondelok nepodporí otvorenie parlamentnej schôdze o odvolaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Odvolávanie iniciovala opozícia. Predseda SNS na teatri hovoril, že takýto postoj strana zaujme aj napriek tomu, že Tarabu na poste už nechce. Danko dodal, že nie je politický samovrach a zopakoval, že vládu nepovalí. Dodal, že dosiahol Tarabov koniec na poste a vytvoril mu čas do konca septembra na dokončenie veľkých projektov. Spomenul napríklad Gabčíkovo či Slovalko. Či Tarabu nahradí Filip Kufa, Danko nepovedal. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v relácii hovoril, že ak sa schváli zonácia národných parkov v rozpore s európskymi smernicami, môže na to Slovensko doplatiť. Po vyššej mesačnej pauze má v útorok pokračovať proces s Kočnerom v kauzách Donovali a Báč. Kauzy sa týkajú trestných činov neodvedenia dane a poistného a poškodzovania veriteľa. Jedna z obžalovaných ešte vlani na začiatku procesu urobila vyhlásenie o vine, takže v jej prípade sa vykonáva dokazovanie iba do výšky trestu. Kočner je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť údajne takmer 3 milióny eur. Marian Kočner je pravoplatne odsúdený už pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. V kauze vraždy novinára Jana Kuciaka už dvakrát oslobodili. Najvyšší súd však oba oslobodzujúce rozsudky zrušil. Momentálne tak vo veci čelí tretiemu procesu. Ruská balistická raketa Orešník, odpálená v januári, mala podľa ukrajinských expertov 9 rokov. Ich forenzná analýza trosiek tak vyvracia tvrdenie Moskvy o najmodernejšom zariadení. Najnovšie forenzné dáta potvrdzujú predchádzajúce hodnotenia amerického ministerstva obrany, že ide o pokračovanie projektu medzikontinentálnej balistickej rakety RS-26 Rubež, ktorú testovali už v roku 2012. Kreml použil Orešník počas vojny na Ukrajine už 3-krát. Raketa má dosah až 5500 kilometrov a môže niesť jadrovú hlavicu. Scenár, s ktorým nepočítali, slovenskí reprezentanti v malom futbale na majstrovstvách Európy v Bratislave ako jediní z A skupiny nepostúpili do 8 finále. Najznámejšou postavou v slovenskom kádri bol bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka. Z novej skúsenosti si 39-ročný bývalý stredopoliar AC Milánom Janova Parmi či Watfordu odnáša zmiešané pocity.
5: Bude ma to mrzeť. Určite, že proste sme nedokázali viac, lebo myslím, že to mužstvo na to má, ale vravím, tie skúsenosti celkovo tam chýbajú.
3: Slováci vstup do turnaja zvládli, keď v stredu zdolali Grékov 3-1. Štvrtková prehra 2-3 s Bosnou a Hercegovinou im však značne skomplikovala situáciu. Proti Čiernej Hore im v sobotu na postup do vyraďovacej fázy stačila aj remíza, no prehrali 1-2. Zo skupiny nepostúpili napriek tomu, že 8-finálovú miestenku získali aj 4 týmy z tretích miest a celkovo sa v play-off predstavia 2/3 z 24 účastníkov. Dnes naďalej jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota miestami až 30 stupňov. V noci očakávame ojedinele prehánky alebo dážde, prevažne 15 stupňov. Pondelok bude oblačný aj s dažďom a teplotou od 21 stupňov na severe až po 26 na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj krátko po 13. sledujeme situáciu na našich cestách a pribudli nám žiaľ dve nové nehody. V Bratislave na križovatke Záhradnícka Karadžičova aj v Nitre na konci Hviezdoslavovej v smere na Braneckého. Nehodu ešte dokumentujú pred Hubovou v smere z Ružomberka. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a rátajte to aj so zdržaním. Pracujú aj na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena a na príslope ich stretnete obojsmerne, aj tu si počkáte. Upozorňujem, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a obmedzenie potrvá do 16. A v Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda nefungujú semafory. Radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere na Most Apollo, na konci R7 pri Holiciach v smere do

0: Dunajskej Stredy a merajú aj na výjazde z Horných Vesteníc do Novák. Hliadka striehne za Drietomov v smere do Česka a jedna je aj pri Šutove v smere do Kráľovian. A to je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Dnes bude naďalej prevažne jasný a slnečný deň, miestami aj oblaky. Tá najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. V noci ojedinele očakávame prehánky alebo dážď a prevažne 15 stupňov a pondelok bude oblačný. Treba počítať aj s dažďom, aj búrkami a teplotou od 21 stupňov až po 26 na juhu.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji je tu. Duel o bronzové umiestnenie sa začína dnes o 15:30 a dlho očakávaný finálový zápas o zlatú medailu o 20:20. Zápasy vysielame súčasne na staniciach Joj, Joj Sport a online zadarmo na Joj Play. Ďakujeme, že ste boli s nami. Hokej je na Jojke.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol druhej na nedeľné cesty, pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite na viazde do Vavrečky z Oravskej Jasenice. Staršiu dokumentu v Bratislave na križovatke Záhradnícka Karadžičova. Aj v Nitre na konci Hviezdoslavovej v smere na Braneckého. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, aj si tu počkáte. Na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena takisto pracujú cestári a na príslope ich stretnete po boch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Pozor na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane je na krajnici odstavené auto, okolo ktorého sa pohybuje posádka. A v Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda nefungujú semafory. Radar máme na výjazde z Horných Vesteníc do Novák, aj na výjazde zo Starých Hôr na Donovaly. No a jedna hliadka kontroluje pri Šútove v smere do Kráľovian. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
3: Vláda podľa premiéra prerokuje prorastové opatrenia na budúci týždeň. Fínski hokejisti sa na šampionáte stretnú večer s domácim Švajčiarskom. Dnes jasno a teplo, v pondelok už aj so zrážkami. Správy o 14.00 má pre vás Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Cez týždeň má o prorastových opatreniach rokovať vláda. Vo videu na sociálnej sieti to povedal premiér Robert Fico.
5: Včera som dal definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet.
3: Pred vládou sa v utorok má k legislatíve stretnúť tripartita. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v našej relácii Braňo Závodský naživo povedala, že vláda nevie naštartovať ekonomiku a podľa nej tápe.
6: Ja by som sa spýtala, že akým spôsobom naštartuje ekonomiku to, že zamestnancom by bola skrátená obedová prestávka na 15 minút. A akým spôsobom naštartujeme ekonomický rast, že znížime úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku.
3: Tripartita už mala rokovať tento týždeň, ale vláda im nepredložila presné legislatívne znenie opatrení. Zamestnávatelia aj odborári pritom vládu na stretnutie vyzvali už v januári. Ministerka hospodárstva mala opatrenia vypracovať do konca marca. Slovenské domácnosti už šetria aj na potravinách a bežných nákupoch. Obmedzuje ich vyše 40% respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Vyšší podiel ľudí uviedol len šetrenie na oblečení a obuvi, a to takmer 51%. Na voľnom čase a zábave vyše 50% a na dovolenkách a cestovaní šetri viac ako 43% oslovených. Viac ako tretina ľudí v prieskume uviedla, že obmedzila výdavky na reštaurácie či donášky. Donald Trump podľa New York Times sprísnil podmienky možnej dohody s Iránom a poslal ich Teheránu na posúdenie. Nie je zatiaľ úplne jasné, o aké zmeny ide. Zdroje Timesu a Axiosu spomínajú body týkajúce sa iránskeho jadrového materiálu a uvoľnenia zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Trump povedal, že jeho prioritami sú súhlas Iránu, že nikdy nevyvinie jadrové zbrane a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Fínski hokejisti sa vo finále majstrovstiev sveta v Cürichu stretnú s domácim Švajčiarskom. Tí zvíťazili v druhom sobotnejšom semifinále nad Kanadou 4-2 a po skončení po 4 rokoch si zahrajú o zlato. Javorové listy čaká o 15-20 duel o bronz s Norskom. Švajčiari si zahrajú o historický prvý titul. Fíni zabojujú o prvý titul od roku 2022. Finálový zápas je na programe o 20:20. Dnes bude pekne, teplo, od 19 do 24 stupňov na severe, všade inde až do 29. Zároveň ale k večeru treba na západe počítať s občasnými prehánkami alebo až búrkami. No a v noci začne pršať postupne od spomínaného západného Slovenska. Môžu to byť až búrky a zajtra cez deň oblačno aj zamračené, k večeru hlavne na juhozápade zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach treba počítať zajtra s prehánkami, dažďom ojedinel až s búrkami. Taktiež sa aj mierne ochladí na západe a juhu 20 až 25 stupňov, všade inde 15 až maximálne 20 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A ideme aj na cesty. Nové nehody nám hlásite na Pezinskej Babe v smere do Perneka a za Mýtnou v smere do Krivania po starej ceste. Staršiu nehodu odstraňujú na viazde do Vaverečky z Oravskej Jasenice. Cestári pracujú za Lhnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári vás držia aj na príslope obojsmerne a za Nánov v smere do Kamenného mosta. Na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane je na krajnici odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje aj jeho posádka, a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do približne 16. hodiny. V Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda nefungujú sa

0: Semafory, dávajte si tam pozor. Na radari zase pozor na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde zo Starých Hôr na Donovaly a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Krásne popoludne prajem. Keď sa prejdete pešo po miestach, kadiaľ chodíte väčšinou autom, tak objavíte také veci, ktoré by ste spoza volantu samozrejme nevideli. Aj kvôli tomu uhlu, aj kvôli rýchlosti teda. Tak aby ste vedeli lepšie si predstaviť naše Radio Express, tak my sme tak medzi stromami, nedaleko malého parku. Je to v časti Ružinova, kde sú rodinné domy. Susedia naši majú záhradky. Vieme, kto pestuje figy, kto má hrozno, kde majú mopslíka, ktorý sa volá Elvis, kde býva veľký biely modrooký psík, ktorý na nás nikdy nebreše. A dnes som vďaka susedom videla, že už čo? Zrejú rýbezle. Ja som rýbezle nemala asi 100 rokov, ale som si spomenula na jednu maškrtu takú z detstva. Tak som si povedala, že aj vám ju pripomeniem. Pamätáte si to ešte, ako ste si možno u starkej natrhali rýbezle do hrnčeka? Takého hrnčeka na čaj, posypali cukrom, pomiagali to a to zjedli. No a muselo tam byť veľa cukru, lebo veď rýbezle boli kyslé. To bola presne tá chuť nášho detstva, ktorú som si vybavila ja dnes. Ak si na niečo takéto spomeniete, tak môžete o nej svojim deťom porozprávať a ešte lepšie, ak zoženiete rýbezle, vypýtate od dobrých susedov možno, alebo možno pestujete aj u vás na zahradke a rovno im to dáte ochutnať. Tak nech nám je spolu tak dobre, ako bolo deťom kedysi a ten deti bude budeme vlastne oslavovať až zajtra. Zatiaľ ešte dnes stále pekná májová nedeľa.

0: Koľkokrát už ste počuli, že za peniaze si šťastie nekúpite, ale dá sa za ne kúpiť napríklad lístok na koncert kapely Coldplay, ktorú ste práve dopočúvali. A to už trošičku aj šťastie je. Tak, aby ste mohli sebe aj svojim blízkym robiť radosť, môžete si s nami zahrať. Hráme o fantastickú, brutálnu sumu 111 tisíc eur. Oplatí sa naladiť sa, oslavuje svoje prvé narodeniny, takže vaša obľúbená hra je tu s vami už celý rok a my to chceme osláviť. A keď už oslava, tak poriadna oslava. Takže v piatok si môžete vyhrať brutálnych narodeninových 111 tisíc. Nie je to všetko, pretože ako darček od nás máte tú prvú spätnú SMS-ku zadarmo. Môžete sa do hry zapojiť prvou spätnou SMS zadarmo, no a tých 111 tisíc vám garantujeme. To znamená, že niekto z vás si tie prachy určite vyhrá, lebo budeme volať, až kým tú výhru neodovzdáme. Chceme vám ju dať. Oplatí sa naladiť sa, teda oslavuje. Darčeky dostávate vy a snad sa budete tešiť ešte viac ako Hanka.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Gratulujeme 49
0: tisíc! Je to doma!
2: 49 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
1: Ďakujem krásne, ďakujem.
0: No, verili by ste, že volá Miška s Andrejom?
1: To nie je možné.
3: Je to možné.
2: Podarilo sa to.
0: Predýchame.
1: Je, to je na infarkt.
0: No veď práve preto predýchame. Držte sa samozrejme aj vy. My budeme držať palce. Už tento piatok hráme o krásnych 111 tisíc eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
5: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Mobil mi hlási nejakú búrku, že sa blíži, ale tak lepšie na to opýtať sa Ivana.
6: No momentálne ešte nie, až potom neskôr okay. K večeru samozrejme, a to treba počítať s tým, najmä na západnom Slovensku, tie búrky sa potom budú posúvať postupne až na východné Slovensko, no a zajtra teda počas dňa treba prakticky na celom našom území počítať s prehánkami, dažďom alebo ojedinele aj so tými spomínanými búrkami. Inak bude cez deň oblačno až zamračené, k večeru bude hlavne na juhozápade zmenšená oblačnosť, no a zajtra sa aj trošku ochladí od 15 do 20 stupňov, na juhu do 25 stupňov.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 tisíc eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujeme na aktuálne cesty. Nové nehody sa stali v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Hodonínsku, ďalej aj na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom v smere do Handlovej, v Pôtri v smere do Dolnej Strehovej. V neprehľadnej zákrute sa tam zrazilo osobné auto s motorkou a ďalšie nehody aj na výjazde z Popradu do Hozelca, na Pezinskej Babe v smere do Perneka a za Mýtnou v smere do Kryváňa po starej ceste. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, treba tam rátať aj so zdržaním, no a cestári vás zdržia aj za Nánov v smere do Kamenného mosta a na príslope obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá ešte približne hodinu a pol. Mobilný radar jazdí v Bratislave na Harmincovej, pozor na čiernu Oktáviu, no a stacionárne vás aktuálne namerajú na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Toľko na teraz dopravím, počujeme sa opäť o pol hodinu.
9: 0800 800 444 najrýchlejšie dopravný servis.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 tisíc eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: naši Express vodiči. Dobre, že ste teraz s nami. Za poslednú hodinu máme nahlásených niekoľko nových dopravných nehôd a tá posledná, ktorú ste nám nahlásili len pred nejakými 8-9 minútami, je na viazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej, ale pozor si dávajte, samozrejme, nech ste kdekoľvek. My sa aj dopravnému servisu na Expresse budeme venovať už o chvíľku.
1: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji je tu. Duel o bronzové umiestnenie sa začína dnes o 15:30 a dlho očakávaný finálový zápas o zlatú medailu o 20:20. Zápasy vysielame súčasne na staniciach Joj, Joj Sport a online zadarmo na Joj Play. Ďakujeme, že ste boli s nami. Hokej je na Jojke.
3: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
4: Poď so mnou, budem tvoj.
3: 26. júna, amfiteáter Prešov.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: ...o tieto financie, ale musia počkať, kým budú vedieť vyčísliť škody. Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Ivana Štefunka už mali takéto mechanizmy mať pripravené. Zásadné podľa neho je tiež riešiť zavlažovanie. Od zajtra platí vo Varšave zákaz nočného predaja alkoholu. Predávať sa bude iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku. Mestské obmedzenie zakazuje obchodom a čerpacím staniciam predávať alkohol medzi 22. a 6. hodinou ráno. Pilotný program spustili už v novembri 2025 v centre mesta a v mestskej časti Praga Sever. Počet nočných výtržností tam klesol o takmer 24%. Futbalisti Paris Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. Vo finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal po 11. Po skončení riadného hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1. Parížania obhájili titul v Lige majstrov ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid. Už dnes noci treba počítať s pršaním, respektíve s búrkami, ktoré prídu postupne od západného Slovenska. Zajtra už cez deň oblačno a zamračené, k večeru, najmä na juhozápade, bude zmenšená oblačnosť, no a na viacerých miestach treba zajtra počítať cez deň s prehánkami, dažďom, ojedinele až búrkami. Teploty zajtra na západe a juhu od 20 do najviac 25 stupňov, všade inde 15 až najviac 20.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Zdravíme na cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili na výjazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej. Starejšie dokumentujú stále v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Hodonínsku. Na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom v smere do Handlovej, v Pôtri v smere do Dolnej Strehovej sa v neprehľadnej zákrute zrazilo osobné auto s motorkou a v Poprade je nehoda na križovatke pri nemocnici, tam treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, taktiež sa tam zdržíte. No a zdržíte sa kvôli cestárom obojsmerne na Príslo. Na D3 pripomíname, že je tunel Považský chlbec pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá ešte približne hodinu. Mobilný radar ste nám nahlásili v Bratislave na Harmincovej, jazdi čierna Oktávia. Stacionárne vás znamerajú v Bratislave na Panonskej pri Aoparku v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice, na viezde do Ružomberka z Ivachnovej, pred Lúčencom v smere z Lovinobane a ďalší radar aj v Dargove v smere do Košické. Kolečenova. Hliadkuje sa momentálne na výjazde z Oravského Bieleho potoka do Habovky, za Tatranskou Štrbou v smere do Svitu obojsmerne, za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej a ešte je hliadka aj v Nižnej Slanej v smere do Gočova. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport.
5: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
6: No my sa vraciame do roku 1997, takže cestujeme pre niekoho ďaleko, pre niekoho nie. A rok 1997 bol na veľké hity naozaj bohatý. Na Slovensku nám fičal napríklad Hex a Som on, Snežný pluch, alebo Maduár, Hafanana, a prípadne ešte najväčšiu slávu zažívala pesnička Nepoznám od IMT Smile. Vo svete to bola Candle in the Wind z 97. roku, to je úplne že najpredávanejší single roka celosvetovo, alebo Aqua Barbie Girl boli v 97. To si určite spomeniete. Ja vás ale chcem zobrať skôr na takú africkú savanu. Toto je britský projekt Dario G. On znie aj ten názov tak taliansky trošičku, toto vôbec neznie ako britská hudba, ale skutočne najslavnejšia, jedna z najslavnejších tanečných hymien 90. rokov a je tam energia, radosť a taký letný zvuk, ktorý dodnes dokáže roztancovať ľudí po celom svete a navyše si možno spomeniete aj na ikonický videoklip. To boli takí ľudia, ktorí boli celí pomalovaní ako zvieratá, tanečníci, tancovali ako leopardy, zebry, žirafy a

Meniali sa tam na ľudské kmene a tancovali krásnej africkej savane a to boli ešte časy, keď na toto nestačilo zobrať si AI, umelú inteligenciu a rozkazať. Nie, toto bol rok 1997 a toto je Dario G. Essential.

0: lepšie ako tie ostatné. Bebe Rexa, New Religion na Expresse a dnes je pre fanúšikov veľký deň, lebo spoznáme hokejových majstrov sveta. Šampioná teda vrcholí a my sa ideme schladiť.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Vali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Ja by som vám o tom krajšie určite neporozprávala. Celé majstrovstvá sledujeme s Palím. Pali, ahoj, privítajme sa a povedzme si teda, čo nás dnes čaká.
3: Ahoj, peknú hokejovú nedelu všetkým. To najpodstatnejšie je crème de la crème, teda zápas o bronz medzi Kanadou a Norskom a finále, v ktorom proti sebe nastúpia domáci Švajčiari proti Fínom.
0: No a práve zápas o bronz sa začína doslova už o chvíľočku a v ňom je Kanada a to nás poriadne prekvapilo.
3: Je to tak, vo včerajšom semifinále Fíni tromi gólmi v druhej tretine zlomili Kanaďanov a tým tak zostáva bojovať len o bronzové medaily. Nastúpia proti najväčšiemu prekvapeniu turnaja Nórom, ktorí musia rýchlo zabudnúť na semifinálový výprask od domácich Švajčiarov. 0-6, ale poďme k tým Kanaďanom a konkrétne k legende v ich radoch dlhoročnému kapitánovi Kanady Sidneymu Crosbymu. Žezlo už samozrejme preberá mladá hviezda a kapitánom je vo Švajčiarsku McLean Celebrini, ale práve pre Crosbyho je to už tretie sklamanie v tejto sezóne. Najskôr prehra vo finále olympiády z USA, potom vyradenie jeho Pittsburghu s Philadelphiou na začiatku playoff, no a teraz tá prehra s Fínmi na majstrovstvách sveta. Aj celkom dosť na jednu sezónu, ale práve teraz musí ukázať, že je dobrý učiteľ a spolu s mladým kapitánom Celebrinim nakopnúť náladu v kanadskej kabíne, zabojovať o bronz, nech neletia domov cez oceán celkom na prázdno.
0: Ono vždy je skvelé, keď sú vo finále aj domáci a fanúšikovia sú poblaznení, šampionát je v hostiteľskej krajine extrémne sledovaný až do úplného konca. A toto sa tento rok podarilo však?
3: Presne ako hovoríš, absolútne. Kedy, ak nie teraz, toto sa preháňa hlavou tisíckam Švajčiarov. Majú na dosah historicky prvé zlato na majstrovstvách sveta. A navyše doma boli trikrát strieborní. Tento rok prišlo na majstrovstvá sveta do národného týmu. Snáď s výnimkou zraneného Kevina Fialu z LA Kings. To najlepšie, čo pod Alpami hrá hokej. A predvádzajú skvelé výkony. Dosiaľ na turnaji neprehrali. Majú famózne skóre 48-8. Zopakujem teda aj ja. Švajčiari, kedy, ak nie teraz. Fíni budú mimoriadne tvrdý super. Je to tým, ktorý ešte vygradoval svoje výkony. V závere turnaja má skvelú obranu. Nebudú to mať Švajčiari vôbec ľahké. Finále Švajčiarsko-Fínsko sa začína dnes večer 20:20.
0: Pali, ďakujeme, že si nám to teda pripomenul. Zatiaľ sa lúčime, ale neúplne na dobro. Ahoj.
3: Ahojte.
0: A všetko budeme na Expresse aj v našich správach pozorne sledovať a v priebehu dnešného hokeja sa s Palím ešte spojíme.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: že čas beží, letí, uteká, dokazuje aj fakt, že Clint Eastwood dnes oslavuje 96. narodeniny. Herec a režisér, skvelý herec, skvelý režisér, takže ak sa dostanete k niektorému z jeho filmov, nech sa páči. Okrem toho meniny má dnes Petrana, Petronela, Nela, ale aj Nelly, Petronia a Petronius.
1: Čiže všetky ekvivalenty v podstate.
0: Áno, v podstate áno, dalo by sa to tak povedať, takže pozdravujeme. A dnes je Svetový deň bez tabaku a deň rozprávania v celých vetách. Ivo, ten by sme si mohli pripomenúť tým a uctiť, že si teraz povieme niečo v celých vetách o počasí.
1: Budem hovoriť teda v krátkych
0: vetách. Ja ťa budem kontrolovať.
1: Kontrolovať, potom aj oznámkuj. Každopádne s tým počasím sa pozrieme na to zajtrajšie, ale začneme ešte dnešnou nocou, kedy sa musíme pripraviť na postupné začatie nejakých tých búrok, najmä od západu, tie sa budú postupne presúvať až na východné Slovensko. Zajtra cez deň už potom oblačno až zamračené, k večeru môže byť hlavne na juhozápade zmenšená oblačnosť, no a musíme počítať teda s prehánkami, dažďom alebo búrkami zajtra na prakticky celom našom území. No a ešte zajtrajšie teploty na západe 20 až 25 stupňov, všade inde 15 až 20.
0: To bola tuším jedna veta, taká rozvitá, ale máš to za jedna u nás. Ďakujem. Teda a to počasie vlastne tiež.
2: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji je tu. Duel o bronzové umiestnenie sa začína dnes o 15.30 a dlho očakávaný finálový zápas o zlatú medailu o 20.20. Zápasy vysielame súčasne na staniciach Joj, Joj Šport a online zadarmo na Joj Play. Ďakujeme, že ste boli s nami. Hokej je na Jojke.
5: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol štvrtej zdraví na cesty. Ivo Funtek, nové nehody nám pribudli za Čífarmi v smere do Veľkého Ďura a na hlavnom ťahu v Hubovej v smere do Stankovian. Tam treba rátať aj s kolónami. Nehody dokumentujú na výjazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej a ešte aj odstraňujú jednu v Poprade na križovatke pri nemocnici. Tam sú taktiež aj kolóny. S kolónami treba rátať aj za Lhnicami v smere do Dunajskej Stredy. Pracujú tam cestári a premávku tam riadi semafor a na príslope pracujú obojsmerne, taktiež sa tam zdržíte. Na D3 je tunel po Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá ešte približne pol hodinu. Na radari pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, v Bratislave na Panonskej pri Auparku v smere do centra. Ďalej sú radary aj na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, pred Lučencom v smere z Lovinobania a radar aj v Dargove v smere do Košického Lečenova. Hliadkuje sa v Párnici v smere do Veličnej, na výjazde z Oravského Bielého potoka do Habovky, za Tatranskou Štrbou v smere do Svitu obojsmerne, za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej. Pokračujeme hliadkami v Nižnej Slanej v smere do Gočova, v Čečejovciach v smere do Košíc, v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova a na výjazde do Veliac Trebišova. Toľko na teraz dopravy, ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Prorastové opatrenia kritizuje Michal Šimečka, ale aj Andrej Danko. Na električku ani cestu smerom ku košickému letisku nie sú podľa Sakovej peniaze. Zajtra s dažďom a teplotami do 25 stupňov. Je 16 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Pretože ja si myslím, že mali by sme mať väčšiu ambíciu reformovať štát.
4: O prorastových opatreniach má vláda rokovať cez týždeň pred zasadnutím vlády, ktoré je v útorok, sa má k legislatíve stretnúť aj tripartita. Tá už mala rokovať tento týždeň, ale vláda im nepredložila presné legislatívne znenie opatrení. Na cestu električku na Košické letisko zatiaľ nie sú financie. Uviedla to ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková. Cestu aj električkovú trať mal realizovať štát. Saková hovorí, že peniaze nie sú, lebo konsolidujú.
5: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície.
4: Saková tvrdí, že sa budú snažiť, aby našli prostriedky. Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva, ešte za Smer, Peter Žiga. Zachránení zo zaplavenej jaskyne v Laose radia záchranárom, kde majú pátrať po nezvestných. V jaskyni majú byť ešte dvaja nezvestní. Predpokladá sa, že zvýšená hladina po povodni ich uväznila ešte hlbšie v podzemí. 5 živých a neskôr zachránených mužov našli v stredu v úzkej šachte asi 300 metrov od ústia jaskyne v odľahlej horskej oblasti. Podľa štátnych médií v jaskyni uviazlo po prívalovej povodni takmer pred 2 týždňami 7 ľudí, keď hľadali zlato. Svetová trojka Iga Švionteková prehrala v štvrtom kole Roland Garros s nasadenou 15-kou z Ukrajiny Martou Kostiuk 5-7 a 1-6. Pre Poľku, ktorá parížsky Grand Slam vyhrala 4-krát, je to najhorší výsledok na turnaji od roku 2019. Dnes v noci začne pršať postupne od západu a treba počítať aj s búrkami. Zajtra už budú teda prehánky, dážď a ojedinele aj búrky už prakticky na celom našom území a celý deň teda oblačno až zamračené. Čo sa týka teplot, tak tie sa budú hýbať na západe a juhu od 20 do 25 stupňov, všade inde najviac 20.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Začneme dobrou správou. Na D3 je tunel Považský Chlmec už otvorený, no ale pokračujeme novými nehodami, ktoré nám pribudli vo Viničnom v smere do Pezinka. Za Bukovou v smere do Plaveckého Petra v zákrute skončilo osobné auto mimo cesty. Nehody dokumentujú aj za Čífarmy v smere do Veľkého Ďura, na hlavnom ťahu v Hubovej v smere do Stankovian a v Poprade na križovatke pri nemocnici. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánov v smere do Kamenného mosta, no a pracuje sa obojsmerne na príslope. Na radari si dávajte pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, v Pincinej v smere do Lučenca, na D1 je radar pred Štrbou v smere z Popradu a za Petrovcami nad Laborcom v smere do Michaloviec. Liadkuje sa na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Českej republiky, za Tvrdošovcami v smere do Jatova, na výjazde do Demandíc z Tekovských Lužian, ešte sú hliadky aj v Krasťanoch v smere do Stráže, v Kozelníku obojsmerne, v Parnici v smere do Veličnej, pokračujeme hliadkami aj pri Liptovskom Trnovci v smere do Liptovského Mikuláša, v Stúpaní na Sorošku z Krásnohorského Podhradia, v Košiciach na začiatku Americkej v smere z Ťahanovskej, za Hanušovcami na Topľov v smere do Bystrého a v Sačurove v smere do Sečovskej Polianky. Toľko na teraz dopravy, Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Sedíte na oblohe mesiac v splne, tak si môžete povedať, viem o ňom viac, v rádiu hovorili, no, lebo je to modrý mesiac, takzvaný Blue Moon, a je to taký vzácny jav, pretože je ten spln teda dnes, 31. mája, bol 10.45, taký ten presný okamih, a astronomicky vzácny jav je to preto, lebo ide o druhý spln v rámci jedného kalendárneho mesiaca, to sa občas stane, prvý bol teda 1. mája, práve to sa označuje ako modrý mesiac, no a poznáte všetky také tie historky o

kde je trestná činnosť, keď je splnená napríklad, alebo aj astrologovia a kartárky inak veštia počas splnu a podobne. No, tak vedci sa pokúšali toto celé skúmať, aby dokázali, že to vôbec nie je pravda a úplne to otočili, pretože vyzerá to tak, že skutočne splná má na nás veľký vplyv, lebo 3 až 5 dní pred ním spíme v priemere o 40 minút kratšie, potom sme nervózni celý deň, potom sa jedujeme, no a už sa nemusíme, pretože ten spln bude teda dnes a uvidíme, no ako sa vyspíme, len na to je ešte čas myslieť, hlavne v tomto teple. Máme krátko po 16. a s vami je stále na Exprese Martina.

0: rokov boli blbíme vieku, ako spieva Xindl X, tak myslíte na to, že dlhodobé vzťahy potrebujú starostlivosť. Ako nestratiť iskru ani po rokoch, to budú zisťovať Simona a Joe Trendy na Expresse. No a Simona má k tomu teóriu mesta.
1: Predstav si, že každý máme v sebe svoje vnútorné mesto.
2: Mesto.
1: Mesto. Okay. A máš mesto vlastne, keď si s niekým vo vzťahu, tak tam toho druhého pustíš. A on sa tam tak zabýva, vyberie si mesto, kde bude bývať, spoznáva to mesto, má ho rád a ty ho tam vlastne každým nejakým rozhovorom alebo tým, čo spolu podniknete, tak do toho mesta púšťaš. A on ho objavuje a má ho rád, býva tam. A potom sa stane niečo, že napríklad je obdobie, keď máte toho veľa v práci alebo prídu deti a on z toho mesta na chvíľu odíde. Hej, lebo musíš to aj ty urobiť kvôli svojej vlastnej ochrane, aj on kvôli svojej, zavriete sa v tých svojich vlastných mestách. A teraz si predstav, že vlastne si dáš takúto pauzu, ja neviem, na rok, lebo nemáte čas a potom sa ten človek má vrátiť do toho mesta.
2: Aby som do toho mesta poslal trojského konia.
1: To aj robíš pravidelne, áno.
2: Áno, ty nečakáš zrazu tam.
1: Podvod, zrada.
2: No dobré.
1: Ale, ale chápeš, tie geneze, že vlastne potom nanovo sa ten človek musí učiť to.
2: To mesto? No a mňa by skôr zaujímalo, že aké mesto si predstavuje, že v tvojej lebení.
1: Veď počkaj, ostaň tú chvíľu, rozumieš, keď sa však človek tam vráti po tom roku, tak môže byť z toho zmetený, niektoré stavby sú zburané, není to tam, kde to čakal, to niekto ako môže byť z toho frustrovaný a odísť z toho mesta.
2: To je ako v potravinách, keď hovoria, že rekonštruujeme, 3 mesiace je zatvorené a jediné, že paradajky prehodia s mesom a ty aj tak si dezorientovaný tam.
1: Podľa mňa toto je opis nášho vzťahu.
2: Paradajky a meso?
1: Paradajky a meso sú iba prehodené a ty si tak dezorientovaný.
2: Áno, no dobre. Tak a daj mi, aké mesto niekde. Viem, že kde
1: tak
2: som pozvaný.
1: Tak ty musíš povedať, že aké mesto je podľa teba vo mne. Že keď tak sa rozprávame, alebo že tam
0: zaujímavé. No, znie to trošičku ako sci-fi, ale tak zaujímavá. Vy môžete stále hlasovať za vzťahy v kategórii Miláčik v podcaste roka u nás na Expresse.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: No Ivana, čo počasie?
4: Počasie vyzerá tak, že po tých vlnách horúčavy by sme sa potrebovali aj schladiť. No a to schladenie príde, veru, už dnes večer, po prípade dnes v noci treba byť prichystaný na to, že príde poriadne schladenie vo forme búrok, ktoré sa budú presúvať postupne od západu až na východ. No a zajtra počas dňa bude prakticky pršať na celom našom Slovensku. Zároveň bude oblačno aj zamračené, až potom k večeru bude hlavne na juhozápade oblačnosť mierne zmenšená, tam už aj zrážky ojedinelé. No a zajtra teploty na západe a juhu od 20 do 25 stupňov, všade inde 15 až najviac 20 stupňov.
0: Naša hra má narodeniny a darček dostanete vy. Všetko
5: najlepšie! Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
6: A keď oslava, tak poriadna.
5: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
6: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
5: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
7: až kým výhru neodovzdáme.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
2: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. Bauermedia.sk.
1: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú vo Viničnom v smere do Pezinka, za Bukovou v smere do Plaveckého Petra, v zákrute tam skončilo osobné auto mimo cesty. Ďalšie nehody za Čifármi v smere do Veľkého Ďura, tam sa aj zdržíte, no a zdržíte sa kvôli nehode aj na hlavnom ťahu v Hubovej v smere do Stankovian. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, za Nánov v smere do Kamenného Mosta a na Príslope obojsmerne. Na radari pozor na hlavnom ťahu v Sučanoch v smere do Martina, v Pincinej v smere do Lučenca, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a ešte radar aj za Petrovcami nad Laborcom v smere do Michaloviec. Hliadky uvidíte na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Českej republiky, na výjazde do Jatova Strnovca nad Váhom, za Tvrdošovcami v smere do Jatova, na výjazde do Demandíc z Tekovských Lužian, v Krasňanoch v smere do Stráže, v Kozelníku to berú obojsmerne, hliadkuje sa aj v Novej Bystrici v smere do Oravskej Lesnej, v Kráľovanoch v smere do Stankovian, pri Liptovskom Trnovci v smere do Liptovského Mikuláša. Ďalej sú hliadky aj v Stúpaní na Sorošku v smere z Krásnohorského Podhradia, v Košiciach na začiatku Americkej v smere z Ťahanovskej, za Hanušovcami nad Topľou v smere do Bystrého a v Sačurove v smere do Sečovskej Polianky. Toľko na teraz dopravím, počujeme sa opäť o pol hodinu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedna Haberovka z čias, keď Pali Habera hral ešte s týmom, aj spieval ešte s týmom, samozrejme. No a vy, ak ste teraz pred Levicami a idete v smere z Osantovky, rátajte so zdržaním, lebo tam máme hlásenú dopravnú nehodu a nech ste kdekoľvek a ak teraz šoferujete, tak prosím pozor na cestách a my to budeme za vás sledovať.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Jadro rozostávanej prešovskej nemocnice je podľa Kaliňáka pevné. Po dvoch tretinách vyhráva Norsko nad Kanadou v súboji o bronz 2-0. Zajtra do 25 stupňov, na väčšine územia zrážky. Pri správach o 17. pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Všetky časti prešovskej nemocnice boli prekontrolované, tvrdí to minister obrany za smere Robert Kaliňák. Týkať sa to má aj utajenej vojenskej časti nemocnice.
4: Samozrejme máme aj jednotlivé výsledky, boli prekontrolované všetky časti aj toho tej základne, spodnej, ktorá bola, tie všetky vyšli v poriadku. Dokonca teraz pri jadrových testoch sa ukázalo aj to, že ten betón je dobrý, bol iba zle zapracovaný.
2: William Karas z KDH uviedol, že ministra požiadali o profesionálne aj zahraničné posudky,
5: ktoré posúdia aktuálny stav stavby, nielen niekoľko stĺpov, lebo to nemusí byť len niekoľkých stĺpov, potrebujeme posúdiť celkovú statiku stavby, kde sa dnes nachádza a na základe toho potom zadávať a pokračovať v prácach.
2: Minister uviedol, že oni našli chyby a oni ich idú napraviť. Po problémoch s betónom pri výstavbe prešovskej nemocnice skončilo na stavbe konzorcium maďarsko-slovenských firiem. Nové čisto slovenské firmy, ktoré budú na stavbe pokračovať, vybral Kaliňák bez súťaže, čo opozícia kritizuje. Európska únia má zvažovať pozastavenie cenového stropu na ruskú ropu. Agentúra Bloomberg informovala, že tak únia chce reagovať na pokračujúci konflikt na Blízkom východe. Ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku vojny s Iránom a faktického uzavretia

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Záporožskú jadrovú elektráreň. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu s odvolaním sa na prevádzkovateľa zariadenia. Dostala od neho správu o poškodení múru budovy, v ktorej sa nachádza turbína. Šéf agentúry Rafael Grossi v tejto súvislosti uviedol, že útočiť na jadrovú elektráreň je ako zahrávať sa s ohňom. Rusko bez dôkazov obvinilo z útoku Ukrajinu. Táto poprela a incident označila za ďalší propagandistický trik.
4: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji dnes končia a aktuálny zápas o bronz medzi Kanadou a Norskom zatiaľ vyzerá lepšie pre škandinávskú krajinu. Dianie sleduje aj kolega Pali Vrbičan. Pali, ako to zatiaľ teda v bitke o bronz vyzerá?
6: Peknú nedeľu všetkým ešte raz. Do zápasu o bronz lepšie vstúpili Nóri a naozaj zatiaľ sa im darí. Najskôr v prvej tretine kanadský brankár Greaves urobil obrovskú chybu za vlastnou bránou, keď ho o puk obral Petersen, ktorý vykorčuloval spoza bránky a zasunul puk do opusteného priestoru. No a Nóri nepoľavili, v 32. minúte Stian Solberg vystrelil od modrej čiary a puk si nešťastne zrazili Kanadania do bránky. To bolo už 2-0. V repríze zápasu zo základnej B skupiny, v ktorej hral aj slovenský tým a v ktorom norskí hokejisti zobrali Kanaďanom bod, sú teraz blízko senzácie zisku historického bronzu zo svetového šampionátu. Po dvoch tretinách teda vyhrávajú nad Kanadou 2-0. To je odo mňa v tejto chvíli všetko.
3: Ďakujeme, Pali, s ďalšími informáciami z majstrovstiev sveta v hokeji sme tu v najbližšom spravodajstve.
4: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dnes v noci začne pršať postupne od západu a treba počítať aj s búrkami. Zajtra už bude cez deň oblačno až zamračené prakticky na celom našom území. Až k večeru bude hlavne na juhozápade o niečo menej oblačnosti. No a treba počítať s prehánkami, dažďom, ojedinele až búrkami prakticky na celom Slovensku. Čo sa týka teplot, tak na juhu väčšinou 20 až 25 stupňov, všade inde chladnejšie 15 až najviac 20 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 17. ideme aj na cesty. Nové nehody sa stali v Dechticiach v smere do Naháča a pred Levicami v smere zo Santovky. Staršie nehody odstraňujú za Čifármi v smere do Veľkého Ďura a na hlavnom ťahu v Hubovej v smere do Stankovian. Treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a treba tam rátať aj so zdržaním. No a ďalšie zdržania kvôli cestárom za Nánov v smere do Kamenného mosta na príslope obojsmerne, v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. Dávajte si tam naozaj veľký pozor. A na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi je odstavený kamión s defektom. Na radari pozor na hlavnom ťahu v Sučanoch v smere do Martina, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského hrádku na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Ďalšie radary na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a v Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice. Liadkuje sa pred Hrnčiarovcami nad Parnou v smere z Voderad, v Novej Bystrici v smere do Oravskej Lesnej, v Kráľovanoch v smere do Stankovian, ďalšie hliadky na Donovaloch v smere do Starých Hôr, za Mýtnom v smere do Krývania po starej ceste, pred Mýtom pod Ďumbierom v smere z Bystrej a v Biskupiciach v smere do Filiakova. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

živote môže zaiskriť takmer čokoľvek. Napríklad to môže iskriť medzi manželmi, keď sa hádajú o to, kto mal vyniesť kôš. To iskrí poriadne. Iskriť to môže aj na prvom rande, ale iskriť môže aj mikrovlnka, v ktorej si zabudnete lyžičku. To je taký domáci ohňostroj pre nás chudobných. Potom môže iskriť lacná nabíjačka z tržnice, no tá iskri aj dymy. Ako bonus môže ešte urobiť kadejaké veci. Iskriť môže aj svetrik od babičky z čistého polyesteru, alebo aj zásuvka, do ktorej sa snažíte zapojiť už tretiu predlžovačku. Nie, takto to naozaj nefunguje.

0: Adam Ďurica s novou pesničkou, tak vždy je to veľká vec. Fanúšikovia na to čakajú, faninky na to čakajú ešte viac. No a je to tu, song sa volá Iskry. Ešte treba zistiť, že kde to vlastne zaiskrilo. No, zaiskrilo to na takom, volá sa to, že Songwriter Session, alebo stretnutie skladateľov pesničiek, kde Adam prišiel.
1: Nulovou, akože nádobou.
2: Že si neprinesol nič, hej?
1: Nič som nemal.
2: Prázdna nádrž.
1: A som si hovoril, že jak to bude vlastne, čo keď nám ako náhodou, že sa nechytíme alebo niečo, ale za 4 hodiny sme mali iskry. Až sa mi to nechcelo veriť, že tak rýchlo to vieme robiť. Keď som sám, tak niečo robím a jednoducho prídem do nejakého bodu, že teraz sa neviem pohnúť z miesta, tak aj to musíš odložiť na chvíľu. Ale vytráca sa tá energia, vieš, a túto každú chvíľku niekto iný ťahá pílku, tá energia nevyprchala. Vlastne je to strašne intenzívne a za 4 hodiny naozaj, bez toho, aby sme sa niekde zasekli, máš niečo už v ruke.
3: Ale ja som čítala, že ťa chválila, že si výborný gitarista.
1: A tak čo mal povedať?
2: Keď tam bol, vieš. Oni povedali, že mňa prekvapilo, ako Adam dobre hrá na gitare, vieš.
3: Že ťa podceňoval
2: Adama,
3: vlastne.
2: Počkaj, akože jeho si videla prvých niekoľko rokov s mandolínou, rozumieš? Áno, s gitarou, že s gitarovým nástrojom.
1: Mnohých mandolinistov prekvapuje, ako hrám na mandolíne.
0: Tak, my to voláme, že brainstorming, alebo team building, keď si tak doplňame informácie. Tak vznikla táto pesnička, volá sa teda Iskry, dajte si ju hlasnejšie, aby ste vedeli, o čom to celé je. Toto je nový Adam Ďurica.

0: niečo do seba tento latino fešák Enrique Iglesias, jeho Tired of Being Sorry. Je to síce prebratá pesnička, ale podarila sa mu. No, nemá každý dnes šťastie. V Bratislave na obchvate za prístavným smere Gauparku je na krajnici odstavené osobné auto a na ceste je pneumatika, takže cítim za tým nie veľmi pekný príbeh. Dávajte si ale prosím pozor, toto je informácia, ktorú ste nám nahlasili len pred 3 minútkami a my sa aj budeme venovať v dopravnom servise. Ešte predtým, ale predpoveď počasie s Ivom.
1: No a začneme teda predpoveďou. Dnes v noci tam treba už postupne dávať pozor na búrky. Budú sa objavovať najskôr na západe a postupne sa budú presúvať až na východné Slovensko. Zajtra teda už cez deň treba počítať s prehánkami, ojedinele až búrkami prakticky na celom našom území. Až k večeru potom, keď sa bude zmenšovať oblačnosť na západnom Slovensku, tak tam jemne ustanú. Inak všade inde treba počítať s oblačnou až zamračenou oblohou. Zajtrajšie teploty na západe a juhu 20 až 25 stupňov, všade inde 15 až najviac 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: No a poďme aj na aktuálne cesty. Nové dohody nám hlásite pred Párnicou v smere z Kráľovian a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tam treba rátať aj so zdržaním. Ďalšie nehody ešte stále odstraňujú v Dechticiach v smere do Naháča a pred Levicami v smere zo Santovky. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Treba tam rátať aj so zdržaním. Za Nánou sa pracuje v smere do Kamenného mosta a na Príslope obojsmerne. Bratislava na obchvate za prístavným mostom v smere Gauparku je na krajnici odstavené osobné auto. Na ceste je aj pneumatika. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavené osobné auto. Na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi je zase odstavený kamión s defektom. No a ešte stále platí, dávate si tam veľký pozor, v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. Na radari pozor vo Zvolene, na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského hradku, na D1 je radar aj pred Štrbou v smere z Popradu a v Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice. Hliadkuje sa v Šamoríne na Seneckej v smere do Kvetoslavova, pred Hrnčiarovcami nad Parnou v smere z Voderát, na Donovaloch v smere do Starých Hôr, za Mytnou v smere do Kryváňa po starej ceste, ďalšie hliadky pri Liptovskom Trnovci v smere do Liptovského Mikuláša a v Trstenej na ulici Odbojárov v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Demokrati otvárajú debatu o spájaní opozície, PS to víta. Súboj o hokejový Norsko porazilo Kanadu v súboji o bronz 3-2 po predĺžení. V pondelok už aj so zrážkami teploty do 25 stupňov. Správy o 18. má pre vás Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Mimo parlamentní demokrati prejavili záujem o spájanie v rámci opozície. Uviedol to podpredseda PS Ivan Korčok, ktorý to zároveň označil za zodpovedný krok.
2: A verím, že tak ako KDH, aj SAS, ktoré dnes majú plné právo hovoriť o tom, že idú samostatne, no sa postavia v situácii, že ak bude hroziť reálne prepadnutie hlasov, že budeme musieť sa o tom rozprávať, lebo v opačnom prípade, toto treba mať na pamäti, tu k politickej zmene nedôjde.
0: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák si myslí, že ani spájanie opozície nič nezmení.
3: Viete čo, opozícii podľa mňa nepomôže nič, oni kvalitnejší nebudú. Neviem, či im pomôže, že budú spojení alebo rozdelení. To principiálne jedno, škodu pre Slovensko robia.
0: SAS aj KDH už avizovali, že do volieb pôjdu samostatne. Cenu Slušný človek medzi nami získali Petr Pavel a Zuzana Čaputová. Cena vznikla ako občiansky akt oceňujúci osobnosti, ktoré do verejného priestoru vznášajú dôraz na slušnosť, ľudskosť, odvahu, rešpekt a demokraciu a kultiváciu verejnej debaty. Podľa organizátorov cena nie je ocenením politických funkcií, ale poďakovaním za úsilie chrániť hodnoty, ktoré pomáhajú držať spoločnosť pohromade aj v čase napätia a neistoty. Medzi laureátov ceny patria napríklad jadrová fyzička Dana Drábová, plukovník Otakar Foltín či herec Ondřej Vetchý. Úrad verejného zdravotníctva vyzýva na odvykanie od fajčenia. Robí tak pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. Hovorkyňa úradu Daša Račková pripomína, že môžeme využiť bezplatné poradenstvo poradní pre odvykanie od fajčenia.
4: Naši odborníci v poradniach pre odvykanie od fajčenia poskytujú systematické, individuálne aj skupinové poradenstvo, motiváciu a podporu pri odvykaní od fajčenia a nikotínu, pomoc pri odvykaní od elektronických cigariet, zahrievaného tabaku či nikotínových vrecká.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Stavenie v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie. Už dnes v noci začne pršať postupne od západu a treba počítať aj s búrkami. Zajtra cez deň už bude oblačno a zamračené, k večeru hlavne na juhozápade môže byť zmenšená oblačnosť, vtedy aj trošku slabšie prehánky. Každopádne dážď, ojedinele až búrky, treba počítať s nimi na celom našom území. Zajtra zároveň teploty na západe a juhu 20 až 25 stupňov, všade inde 15 až maximálne 20 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Novú nehodu nám hlásite za Sencom v smere do Sládkovičova. Staršie dokumentujú pred Párnicou v smere do Kráľovian. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam treba rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Za Nánov v smere do Kamenného mosta a ešte aj na príslope obojsmerne. V Bratislave na obchvate za prístavným mostom v smere Gauparku je na kranici odstavené osobné auto. Na ceste je aj pneumatika. Mobilný radar uvidíte jazdiť v Trebišove a okolí. Pozor na čierny Superb kombi. Stacionárne vás aktuálne namerajú na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Liptovskom Mikuláši okoličnom v smere von z mesta, na výjazde zo Svitu do Tatranskej Štrby a radary aj v Bardejove na Duklianskej v smere do Zborova. Hliadky ste nám nahlásili v Šamoríne, na Saneckej v smere do Kvetoslavova, pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice, pred Hriňovou v smere Skriváňa, v Podbrezovej Lopeji v smere do centra. Ďalšie hliadky aj v Trstene na ulici Od Bojárov v smere von z mesta, v Mokrej Lúke v smere do Revúcej, v Rožňavskom Bystrom v smere do Rakovnice, za Plešúcom v smere do Rožňavy. Ďalej hliadky aj na výjazde do Dulovej vsi z Prešova a v Novosade v smere do Hrane. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Expresse. Hráme najlepšie nové hity. Rádio Express.

0: nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
1: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či Majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je presne pol siedmej večeri, vo Funtech zdraví na aktuálne cesty. Novú nehodu nám hlásite na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Zrazili sa tam dve osobné autá a blokovaný je pravý pruh. Treba tam rátať aj so zdržaním. Staršie nehody odstraňujú za Sencom v smere do Sládkovičova, pred Párnicou v smere z Kráľovian a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Aj tam sa zdržíte. Cestári vás zase zdržia za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Pracuje sa aj za Nánov v smere do Kamenného mosta a na príslop obojsmerne. Za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov kráča po ceste podgurážený chodec, dávajte si tam pozor. Pozor aj na rýchlosť, mobilný radar jazdí v Trebišove a okolí, tam je čierny Superb kombi, no a stacionárne vás namerajú na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Liptovskom Mikuláši okoličnom v smere von z mesta, na výjazde zo Svitu do Tatranskej Štrby a v Bardejove na Duklianskej v smere do Zborova. Hliadkuje sa momentálne pred Starými horami v smere z Banskej Bystry pred Hriňovou v smere Skrimáňa, v Podbrezovej Lopeji v smere do centra, v Mokrej Lúke v smere do Revúcej. Ďalšie hliadky uvidíte na respektíve v Rožňavskom Bystrom v smere do Rakovnice, za Plešujúcom v smere do Rožňavy, na výjazde do Dulovej vsi z Prešova a ešte aj v Novosade v smere do Hrane. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľaduplne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Prorastové opatrenia kritizuje Michal Šimečka, ale aj Andrej Danko. Polícia vykonáva rozsiahlú evakuačnú akciu na košickom sídlisku Dargov. Zajtra s dažďom a teplotami do 25 stupňov. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: S prorastovými opatreniami nie je spokojný ani líder opozície, ale ani šéf koaličnej SNS. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje hlavne to, že stále nevieme, aké opatrenia vláda prinesie.
3: Mali sme sa dozvedieť o prorastových, to hovorím v úvodzovkách, opatreniach do konca marca, no a teraz je koniec mája a stále nič verejnosť nemá. Dokonca aj sociálni partneri, odborové zväzy a zamestnávateľia sa sťažovali, že s nimi to nikto nekonzultoval.
1: Predseda SNS Andrej Danko s tým, čo videl, spokojný nie je.
4: Nie som spokojný s tými opatreniami, pretože ja si myslím, že mali by sme mať väčšiu ambíciu reformovať štát.
1: O prorastových opatreniach má vláda rokovať cez týždeň. Pred zasadnutím vlády, ktoré je v útorok, sa má k legislatíve stretnúť aj tripartita. Tá už mala rokovať tento týždeň, ale vláda im nepredložila presné legislatívne znenie opatrení. Polícia pre nález munície evakuuje miesto na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Polícia oznámila, že civilná osoba našla v lese aktívny mínometný granát, ktorý si potom doniesla domov. S predmetom už ale nikto nemanipuluje. Policajti teraz na sídlisku vykonávajú rozsiahlu akciu zameranú na zabezpečenie ochrany občanov. Viac informácií poskytnú, keď to bude možné. Na Kryme, ktorý okupuje Rusko, oznámili nové obmedzenia na predaj benzínu. Benzín 95 sa odnes predáva na prídelové lístky, benzín 92 sa predáva v množstve 20 litrov na jedno auto. V Sevastopole si ľudia oba typy benzínu kúpia len s lístkami. Problémy s dodávkami pohonných hmôt nastali v dôsledku ukrajinských útokov na logistické cesty spájajúce Krym s ruským územím. V posledných týždňoch na nezákonne anektovanom polostrove už platili obmedzenia na množstvo predávaného benzínu a na mnohých čerpacích staniciach typ 95 prakticky nebol v predaji. Pri násilnostiach, ktoré vo Francúzsku vypukli po triumfe Paris Saint-Germain v Lige majstrov, utrpelo zranenia 219 ľudí, z toho 8 sú zranení vážne. Polícia zadržala celkovo 780 ľudí, zranenia utrpelo aj 57 policajtov. Násilné incidenty sa odohrali v približne 15 mestách. Väčšina prípadov sa týkala Paríža, kde polícia zadržala

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Slovenska bude zmenšená oblačnosť. Zajtra sa zároveň aj ochladí, na juhu a západe 20 až najviac 25 stupňov, všade inde 15 až maximálne 20.
4: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 19. sa ideme pozrieť aj na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli na výjazde z R1 do Tesárskych Mlynian v smere z Nitry. Zrazili sa tam dve osobné auta, úsek hlasíte ako neprejazdný. Ďalšie nehody na výjazde z Belej do Stráže. Opäť tam sebe skončili dve osobné auta, treba tam rátať aj so zdržaním. A na D1 nehoda pred výjazdom Prešov juh v smere z Chminianskej Novej Vsi. Staršie nehody odstraňujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy v pravom pruhu, pred Párnicou v smere z Kráľovian a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú ešte stále za Lhnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánov v smere do Kamenného Mosta a na Príslope pracujú obojsmerne. Za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov kráča po ceste podgurážený chodec, dávajte si tam pozor. Pozor aj na rýchlosť, radary uvidíte v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde zo Spišskej Belej do Slovenskej Vsi a na výjazde do Svidníka zo Stročína. Hliadky uvidíte za Radkovom v smere do Kráľovian, za Ľubotínom v smere do Starej Ľubovne a v Ličartovciach v smere do Drienovskej Novej Vsi. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty zdraví vo funtech všetky Express vodičky a Express vodičov. Na novú nehodu pozor za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusná. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, treba tam rátať aj so zdržaním. Ďalšie nehody ešte stále odstraňujú na výjazde z R1 do Tesárskych Mlynian v smere z Nitry. Zrazili sa tam dve osobné autá, úsek hlasíte ako neprejazdný. Pokračujeme nehodami na výjazde z Belej do Stráže a na D1 pred výjazdom Prešov Juh v smere z Chminianskej Novej Vsi. Cestári pracujú ešte stále za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánov v smere do Kamenného Mosta a na Príslope obojsmerne. Radary uvidíte pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, v Ivaknovej v smere do Ružomberka, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, ďalšie radary na výjazde zo Spišskej Belej do Slovenskej Vsi, v Košiciach Barci v smere von z mesta a na výjazde do Svidníka zo Stročína. Hliadkuje sa momentálne v Žiline, Strážove v smere von z mesta, za Radkovom v smere do Kráľovian, za Ľubotínom v smere do Starej Ľubovne, v Ličartovciach v smere do Drienovskej Novej Vsi. Hliadky sú aj v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova, v Nižnom Mirošove v smere do Vyšného Mirošova, v Čakulove v smere do Soli a v Stropkove Sitníku v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Neplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Jadro rozostávanej prešovskej nemocnice je podľa Kaliňáka pevné. Analýza potvrdila, že dron, ktorý zasiahol bytovku v Rumunsku, bol ruský. Zajtra do 25 stupňov na väčšine územia zrážky. Pri správach o 20. pozdravuje Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Všetky časti prešovskej nemocnice boli prekontrolované, tvrdí to minister obrany za Smer Robert Kaliňák. Týkať sa to má aj utajenej vojenskej časti nemocnice.
5: Samozrejme máme aj jednotlivé výsledky, boli prekontrolované všetky časti aj toho tej základne. Spodnej, ktorá bola, tie všetky vyšli v poriadku. Dokonca teraz pri jadrových testoch sa ukázalo aj to, že ten betón je dobrý, bol iba zle zapracovaný.
3: William Karas z KDH uviedol, že ministra požiadali o profesionálne aj zahraničné posudky,
6: ktoré posúdia aktuálny stav stavby, nie len niekoľko stĺpov, lebo to nemusí byť len niekoľkých stĺpov, potrebujeme posúdiť celkovú statiku stavby, kde sa dnes nachádza a na základe toho potom zadávať a pokračovať v prácach.
3: Minister Kaliňák uviedol, že oni našli chyby a oni ich idú napraviť. Po problémoch s betónom pri výstavbe prešovskej nemocnice skončilo na stavbe konzorcium maďarsko-slovenských firiem. Nové čisto slovenské firmy, ktoré budú na stavbe pokračovať, vybral Kaliňák bez súťaže, čo opozícia kritizuje. Analýza jednoznačne ukázala, že dron, ktorý v piatok vrazil do paneláka v Rumunsku, je ruský. Oznámil to rumunský prezident Nikošor Dan. Rusko predtým obvinilo Ukrajinu, že incident bol provokáciou z jej strany a Putin v piatok povedal, že nikto nedokáže pôvod dronu s istotou určiť, kým nebude vykonaná dôkladná analýza. Minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár v TV Markíza informoval, že Slovensko už hovorilo s ruským veľvyslancom na Slovensku.
7: Sme s ruskou stranou už komunikovali kvôli tým strelám, ktoré boli blízko Užhorodu, blízko slovenských hraníc, kde sme jasne vyjadrili náš postoj. Sme jasne vyzvali Ruskú federáciu, aby sa zdržala takýchto útokov v blízkosti hraníc členských krajín NATO, aj keď to bolo odchýlené ukrajinskou stranou.
3: Michal Šipoš z Hnutia Slovensko tvrdí, že Blanár situáciu zľahčuje.
8: Ešte budú hovoriť a otáčať to, že vlastne to Ukrajinci odchýlili ten ruský dron. Takže nakoniec to není chyba Rusov, nie je to chyba Putina, agresorov, ktorí tu vraždia na Ukrajine ľudí, ale nakoniec to je ešte chyba tých Ukrajincov, že oni si dovolili odchýliť ten ruský dron.
3: Spôsob predvolania ruského veľvyslanca kritizuje podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Podľa neho to urobil Blanár potichu, čo Korčok považuje v diplomatickej praxi za znak, že Slovensko sa nechcelo

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Už dnes v noci začne pršať postupne od západu a treba počítať aj s búrkami, tie sa budú posúvať postupne na východné Slovensko a pršať môže prakticky na celom našom území. Zároveň bude zajtra oblačno a zamračené, až neskôr k večeru, najmä na juhozápade, bude zmenšená oblačnosť. Zajtra ešte aj teploty, na západe a juhu do 25 stupňov, všade inde 15, až najviac 20.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Poďme ešte na cesty. Nehody stále dokumentujú na výjazde z R1 do Tesárskych Mlynian v smere z Nitry. Zrazili sa tam dve osobné autá a úsek hlásite ako neprejazdný. Ďalšia nehoda za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusna. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a treba tam rátať aj so zdržaním. V Čerhove v smere do Slovenského Nového Mesta je odstavené osobné auto. Dávajte si tam pozor. No a pozor aj na rýchlosť. Radar uvidíte pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka. Na D1 za Štrbou v smere do Popradu, na výjazde z Košíc na D1, ďalšie radary v Sabinove na námestí Slobody v smere na Holého a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Toľko na teraz dopravy, ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
4: 0800 800 444, najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Príjemný večer na večerné cesty, zdraví Ivo Funtek. Na nové nehody pozor v Rožňave na konci Košickej v smere do Krásnohorského Podhradia a za Snínou v smere do Pčolinného. Ďalšie nehody dokumentujú na výjazde z R1 do Tesárskych Mlynian v smere z Nitry. Úsek hlasíte ako neprejazdný. Ďalšie nehody za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusná a na výjazde z Belej do Stráže. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Na radari pozor na výjazde zo Zvolená do Podzámčoka, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, Sabinové na námestí Slobody v smere na Holého. Ďalej radary aj na výjazde z Košíc na D1. Na D1 stojí radar pri Rozhanovciach v smere do Prešova a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Hliadky uvidíte za Ohďanmi v smere do Rimavskej Soboty a v Raslaviciach v smere do Kobyl. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.

0: Predseda SNS sa obáva zostavovania budúcoročného štátneho rozpočtu. Ema Zapletalová vytvorila svetový výkon roka a prekonala aj národný rekord. Zajtra s dažďom a teplotami do 25 stupňov. Správy o 21. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pri zostavovaní štátneho rozpočtu budeme vidieť vydieranie vo vládnej koalícii. Myslí si to podpredseda KDH William Karas, podľa ktorého má premiér Robert Fico k dispozícii politicky najslabšiu vládu.
2: Tým, že tam nikto nikomu neverí a blížia sa voľby a ten stupeň vydierania dosiahne neúnosnú mieru a jediný je žeton, ktorý Andrej Danko má, je rozpočet Slovenskej republiky. Preto premiér bude tlačiť, aby bol prijatý čo najskôr, Andrej Danko, aby to čo najneskôr.
0: Predseda SNS Andrej Danko dnes uviedol, že si nie je istý tým, ako prejde štátny rozpočet na budúci rok.
3: Predseda vlády má možnosť spojiť tie zásadné hlasovania s dôverou. Ja sa trochu obávam aj toho štátneho rozpočtu. My trváme na tých výhodách pre živnostníkov. Ja nechápem tým útokom predsedu vlády do živnostenského stavu.
0: Podľa Danka v septembri rozpočet neschvália, ale prejde až koncom roka. Od zajtra platí vo Varšave zákaz nočného predaja alkoholu. Predávať sa bude iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku. Mestské obmedzenie zakazuje obchodom a čerpacím staniciam predávať alkohol medzi 22. a 6. hodinou ráno. Pilotný program spustili už v novembri 2025 v centre mesta a v mestskej časti Praga Sever. Počet nočných výtržností tam klesol o takmer 24%. Maďarský premiér Péter Maďar zajtra plánuje zájsť za prezidentom Tamášom Šujokom. Za prezidentom má prísť aj s maďarským ministrom spravodlivosti. Maďar po výhre svojej strany TISA vo voľbách 12. apríla vyzval Šujoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesu, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpili. Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto víziev požiadal Benátsku komisiu. Maďar v minulosti Šujoka označil za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Slovenská atletka Ema Zapletalová vyhrala vo svetovom výkone roka. Zároveň zlepšila národný rekord. Na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,82 stotín sekundy. Vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín. Slovenská športovkyňa roka 2025 sa priamo z Rabatu presúva do Ríma, kde bude vo štvrtok štartovať na ďalšom mítingu Diamantovej ligy. Dnes v noci začne pršať postupne od západu a treba počítať aj s búrkami. Tie sa môžu presúvať až na východ. Zajtra teda počas dňa treba počítať prakticky na celom našom území s prehánkami alebo dažďom, ojedinele až búrkami. Celý deň bude oblačno a zamračené, až k večeru, najmä na juhozápade, bude zmenšená oblačnosť. Teploty 15 až 20 stupňov, na juhu až do 25.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Ideme aj na cesty. Nová nehoda sa stala na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna. Staršie dokumentujú za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusna. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, treba tam rátať s kolónami. Ďalšie nehody na výjazde z Belej do Stráže, v Rožňave na konci Košickej v smere do Krásnohorského Podhradia a za Snínou v smere do Pčolinného. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a na príslope obojsmerne. Radary uvidíte v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 merajú na troch úsekoch, pri Liptovskom Hradku v smere do Liptovského Mikuláša, pred Štrbou v smere z Popradu a tretí radar na D1 pri Rozhanovciach v smere do Prešova. Ďalší radar je ešte aj na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky, no a hliadku uvidíte za Ožďanmi v smere do Rimavskej Soboty. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
1: 0800

0: Dopravný servis.
1: Ideme na rýchlo na cesty. Naozaj veľký pozor si dávajte na D1-ke. Pred Sencom v smere z Trnavy jazdí osobné auto bez svetiel. Ešte raz, na D1-ke pred Sencom v smere z Trnavy jazdí osobné auto, ktoré nemá zapnuté svetla. Dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dve minútky po pol desiatej zdraví vo Funtek na ceste. Nehody stále dokumentujú na D2 za Stupavou v smere do Lozorna. Blokovaný je tam pravý pruh. Za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusná sa zrazilo osobné auto s motorkou. Zdržíte sa tam a zdržíte sa kvôli nehode aj na výjazde z Belej do Stráže. Cestári pracujú stále na príslope obojsmerne a za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy premávku tam riadi semafor. Na D1 za Trnavou v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary uvidíte v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, v Košiciach na začiatku Alejovej v smere z Moldavskej a na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky. Hriadka je ešte aj za Ožďanmi v smere do Rimavskej Soboty. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: výhrou narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Prorastové opatrenia kritizuje Michal Šimečka, ale aj Andrej Danko. Na električku ani cestu smerom ku košickému letisku nie sú podľa Sakovej peniaze. Zajtra s dažďom a teplotami do 25 stupňov. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: S prorastovými opatreniami nie je spokojný ani líder opozície, ani predseda koaličnej SNS. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje hlavne to, že stále nevieme, aké opatrenia vláda prinesie.
2: Mali sme sa dozvedieť o prorastových, to hovorím v úvodzovkách, opatreniach do konca marca, no a teraz je koniec mája a stále nič verejnosť nemá. Dokonca aj sociálni partneri, odborové zväzy a zamestnávateľia sa sťažovali, že s nimi to nikto nekonzultoval.
0: Predseda SNS Andrej Danko s tým, čo videl, spokojný nie je.
3: Nie som spokojný s tými opatreniami, pretože ja si myslím, že mali by sme mať väčšiu ambíciu reformovať štát.
0: O prorastových opatreniach má vláda rokovať cez týždeň. Pred zasadnutím vlády, ktoré je v utorok, sa má k legislatíve stretnúť aj tripartita. Tá už mala rokovať tento týždeň, ale vláda im nepredložila presné legislatívne znenie opatrení. Na cestu a električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie. Uviedla to ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková. Cestu aj električkovú trať mal realizovať štát. Saková hovorí, že peniaze nie sú, lebo konsolidujú.
4: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície.
0: Saková tvrdí, že sa budú snažiť, aby našli prostriedky. Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva ešte za Smer Peter Žiga. Úrad verejného zdravotníctva vyzýva na odvykanie od fajčenia. Robí tak pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. Hovorkyňa úradu Daša Račková pripomína, že môžeme využiť bezplatné poradenstvo poradní pre odvykanie od fajčenia.
5: Naši odborníci v poradniach pre odvykanie od fajčenia poskytujú systematické, individuálne aj skupinové poradenstvo, motiváciu a podporu pri odvykaní od fajčenia a nikotínu, pomoc pri odvykaní od elektronických cigariet, zahrievaného tabaku či nikotínových vrecúšok.
0: Račková tiež pripomína, že majú telefonickú linku pomoci na odvykanie od fajčenia na čísle 0908 222 722. Po finále hokejových majstrovstiev sveta medzi Švajčiarskom a Fínskom je stav po dvoch tretinách nerozhodný 0-0. Zápas je vyrovnaný aj na strely, kedy Fíni majú len o jednu strelu na bránku viac ako Švajčiari, ktorí ich majú 15. Rovnako je vyrovnaný aj počet minút na trestnej lavici. Obom tímom sedeli na trestné i hráči po 6 minút. Dnes je už ale rozhodnuté o bronzových medailistoch. Stali sa nimi hokejisti Norska, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení. Pre Norov je to historicky prvá medaila z majstrovstiev sveta. Zrážky sa už ukazujú hlavne na západnom Slovensku, v okolí Nitry je to až búrka, no a na dážď až búrky sa musíme počas noci pripraviť prakticky na celom našom území, ale hlavne na západe. Zajtra cez deň už bude oblačno až zamračené na viacerých miestach, podobne ako v noci prehánky dážď, ojedinele až búrky, no a teploty na juhu do 25 stupňov, všade inde 15 až najviac 20.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemný večer na cesty želá Ivo Funtek. Nehody stále dokumentujú za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusna. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda na výjazde z Belej do Stráže. Cestári pracujú na príslope obojsmerne a za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Na radari pozor v Bratislave na Dolnozemskej pred dostihovou dráhou v smer z Jaroviec, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Klina, na D1 pred Popradom v smere z Levoče a v Košiciach na začiatku Alejovej v smere z Moldavskej.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

chcel by som teba.

pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.